0: Yat arech are tachik kilriuch kochkochon chavech hasri chak kabano
1: riocher takati kamam shkitihri manaparitz inalikuleu hachatz ipatalik shuyari wach kech chepetinak chika
2: ri Jesus kubirch kech
3: kasir kasir kim birchi wech manaretari Moises shaori wachi wech chespechika areri nutatri kiauchi wech rekasir are wachik pechika Rumal rech, che aregua arigua rechi Dios, che kaju lok chikaj, e kuyarik aslemal, chuguachu leu.
2: Katekuri, kikibich rech.
4: Ajaushil, ronohel mul, che ya aba weguach kechri.
2: Ri Jesús kubich kech.
3: Inri inwa rech aslemal. Ri hun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Ri hun chek kohon chwech ri in, mank chakirta uchiri. Katek ut, shmitach chivech vumal riin, inibilom chik. Katek uri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech, kpena wuk riin. Katek uri, rihunche kpe wuk riin, mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheriin inkahina kulok chikah. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shane arek kulimbana ri rahawanik rihun intakowina kulok. Katek uri, Jeguari ra jawenik reareche intakawinakulok. Chiri in mankota hun kintzakoch rech ronohel ri uya omri arechwech. Shane kin wala jisa huwach parik ismalqif. Jenak ut, arewari ra jawenik rinutat. Che ronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekok honch rech reare, kek ohi hunalikuk aslemal. Kategori, kin wala jisa huwach reare, parik ismalqif.
2: Ria judío que wishwat chrih riare umalrech che shubih.
3: Inri inwache inkahinaku lochchikah.
2: Katekuri kikbih.
4: Laman aretawari Jesús ri ukohol risheb, eri eunan eutat, ri uketam kiwach.
5: Has kuche kubih chanimri, inri inkahinaku lochchikah.
2: Ri Jesús kubih chkech.
3: Mishwishwat chbilibib, mankota hunk pewu riin. Reman kikta ulok rumali tachel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqih. Ibatalik patakrik ashel utsihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utsihri tachel ekretamah kpewuk riin. Manshatak ohun ilo winak ri tachel shuwineri hun che petinak ulok ri Dios. Rihun ri, rilom ri tatshel. Qasih, qasih kim bichi wech. Rihun che kakhon chrech ri Dios, kohun aliku kaslemal. In ri inwa rech kaslemal. Rioher taqiwati timam, shkitih ri mana parits in aliku leu. Kategori ishe kamik. Arewa wewa ri kahu lok chikah. Arech, ri ketihowik manke kamtah. In ri kaslik lahwache in kahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari, kohun aliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arech kakasiwe uwachuleuri.
2: Ria judio, sibalak kikotrih chikshol, kikbih.
6: Khasuya ikla, kopano, arech kuya, katihik chakech ri utiohilal.
2: Kategori, ri Jesús kubir chkech.
3: Khasih khasih kimbih chiwech, riish, Rema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuhri ukikel, mankotak aslemalivuk. Rivinak chikutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisah na uwachriare, parik ismalqih. Rumalreche rinutiohilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinak chikutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, Kanah kan ri pari nuku ishri in, eri in pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tat shel chek aslik, che eri inutakomu lok, eri in chek ori nukaslemal rumal ri tat shel, shokuhe ri hun chek inutiho, kasi na vumal ri in. Arewa ri wa che kahinaku lok chikah. Mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
2: وتخري شبيخ أريتك كتخون بخون وقلبل جبل باريكا فارناوم كاتيكوري أريتك تشيري أو تخشلا كيكتاويري كيكبيخ
5: كاشو تايك وتخري خاتشينك كوين شتات بشيك
2: كاتيكور لخصوص رتام بريتشوي تشيري أو تخشلا كيوشوت بوي ويري كوبيخ تشيكيش
3: لكاش كوبان ويري تشيويش Ejas kuban ri chi vecha retak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri uslap shel kia ovri ik asle mal ritio hilal man utztag man kota upatan uslap shel ritzir che shimbih chi vech shokuje kasle mal katek ut ekonik achi shol che man ke kohontag
2: ri jesus chi retam aritak chi ishikimajik hachin takri man ke kohont chi rech ri are Echachin rikachchou nari are Kategori kubich
3: Rumal kuwa shimbih chivech Chimankota hun kuya ok pewuk Weman kuya taritat chel chrech weri
2: Chipa wajunk ihu bik Sibalak iki chkechri ew techoshela Ketzlich chkich Kategori Minkiternebeg te chikri are Kategori Rikisus kubich chkechri ikablahuk
3: La shokuheri ishki wakishbek
2: Ri Simón Pedro kubir chrech.
7: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzig rech hunalik aslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ri Dios.
2: Ri Jesús kubir chkech.
3: Laman intah ri shinsikini vech. Ri ish kablahuk. Kategori hunchi shol ri ish hun kashtok.
2: Hareri judas ri kutsihoh chiuk hol ri Simón Iscarioti. Rumalrech chi areri are kechchounari are hunchik sholri kablahuj
8: Juan capítulo 7 Katekuri ri Jesús bin para Galilea mankrachtak bin para Judea rumalrech chi ri a judio kekah kikemsahri are Katekuri pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech Katekuri ri rechalal kikbir chirech
9: Chatelub iwaral, hatub i pari Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchik rah kiletahik. Wekaban weri, chakutu awip chuwachri wachuleu.
2: Shane rumal rech shokoheri rachalal, mankekehonta chirechri are. Katekuri, ri Jesus kubir chkech.
3: Mahako panri nukahbal. Kategutri i kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban katoxif puwiri itzel tak uchakri uwachuleu. Chishpakalu biri ish pari nimakich. Ri in man kimpaki itah pawehun nimakich ri. Rumal reche man tzakatinak tari nukahbal.
2: Aritakchi ishbitak wari kakanakkan pari Galilea. Katekut aretakchi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokuhi kapaki ubi riare e pawalkil munguk alahisak teri chikwoch ri winak ri a judio kikitskuk pari nimakih e kikbih
4: hawikherik owiri are
2: ri winak sibalak ki wishwetik chirik riare ik onik ah kikbih
5: riare hunachi rech utsil
2: Ek onik achchik kikbir.
5: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
2: Katekut. Mankot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumalre chikishibimki chikech ria judio. Panik achchik rinimak ich. Ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Katekuri. Kukut ritzig. Ria judio ksach kikoshi kikbir.
4: Has retamashikwa ubanun wetzihri, shane mankutum tane chuwach.
2: Ri Jesús kubir chkech.
3: Ri tzih kink utu, manuestari in, shane are achchak eri in utakomu lok. Beko hunwinak krak kuban ri rahawanik, krilwa chewe nutzih, la utzihri Dios. On kinchaw in chakpa wechwiri in. Ri hunchik chaw chakpa rechwiri are, che are kutsukuhri ukihil, Katekut, ri hunche are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalak tzih ri are ri, eman kota hos tak tzih pari uk uush. la manareta de Moisés xia ouri tzig chivech, kategori mankota jun chivech ri ish chakasig kuban ri tzig. Has che, chikiwaj, kinikamisaj?
2: Riwinak kikbih.
0: Riat kohunitze la buk, hachin graj katu kamisaj?
2: Ri Jesús kubir chkech.
3: Shahun hasu wach nubanom, kategori, ibonohel mayibali shkolik. Ri Moisés, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moisés petinak wiweri, shaner ku biujer tak katit kamam. Kategori, ri ish pahun ik sábado, kipusu wi ukowil hunachi. Wekpusu wi ukowil hunachi pak ik sábado, arech man ketzelash tari utzih ri Moisés, lakpeku iwoyowal chwech, rumal recheri in, kinkunak ronohel li uwinakil hunachi pahun ik sábado, Miban qatoqtsih puwi ri shakhalum tsih chibana qatoqtsih ruk suk aliklakh chomabal
2: nikakh winaq chi a Jerusalem kikbih
6: laman areta wa we are ri kakhawashik kamisashik
10: we uchanimri kchawch ki wach ri winaq emankota kibishchech laqastih kori chikamuqa rinimaq taqwinaq che are are ri Cristo
11: kateku tuwe are Ketam hawihe kelwi. Kategori ri Cristo aretachik petik. Mankota hun winakri retam hawihe kelwi.
2: Chechanim ri Jesús ukutritzir parenim rachoch ri Dios. Uraka kehuchi kubir.
3: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinak tak shakpawech viri in. Shaneka seharekin takovikri in takovinakulok. Atek utri ishman iwet amta uwach. Ri in, wet amuwach. Rumal reche ri in, in petinaku lok ruk riare. Eare riare ri in takuwinaku lok.
2: Chi uchanim ri, kikah kikchepu bi riare. Katek ut, mungkot khun kukohu kap chrech riare. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Katek uri, ikichik shol ri winak kikhon chrech riare, ikikbih.
0: Are tachik penari Cristo, la cochina nim takotbal kuban nari, chuachwe ubanon chiwe hunri.
2: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitshoch wiri, puwewe are. Kikitak binik achachmei, arechki chepubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesús.
3: Kinkanachina ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberugri intakowinakulok. Ri ish kini tsukuh nari. Kategori man kini riq tari. E hawihe in kowiri in. Man kish kowin tak kishbe ish chila.
2: Ri a judio kikbih chkibilkib.
12: Hawihe kbe wila le are. Arech man kakarik ta chiri uch.
5: La kbe la kuk ri eko patak ri kitinamit ri ah griego. Arech kukutu ri tzik chkech ri ah griego.
0: Haswa we tzik ri ish bitak rumal. Kini tsukuh nari. Kategori man kiniriq tari. Ekhawighe in kowiri in man kuyatak kishbe ish chila.
2: Parikis balqiq chi nimaqiq. Rihunqiq chi qas unimal nimaqiq. Di Jesús takal uloq kurraq uchi.
3: Wekohun kachakih uchi. Chpetok wukri in echakuh munok. Rikikhon chwech in. Hachakubihri utzih ritzi batalik. He khas nima. Pari uchuchu pam kachkhoj nari kaslik lakha.
2: Wiri chikubih. Are kutskhoj rityosh lak wushabshil chikikam nari kikkhon chrech riare. Shani maha kori tiyosh lak wushabshil. Rumal rech chiri Jesús maha kikik lashik. Iki chikshol riwinak chishikta witzik ri kikbih.
4: Kassik chi are wawi are rikashal utzik ri Dios.
2: Ikonik akchik kikbih.
7: Are wawe are ri Cristo.
2: Katekut, ikoch nikah kikbih.
12: La parri Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubicht ri tzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelulok. E parri Belén che utinimit ri David.
2: Kualak chok chikshol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal ri are. Ikonik ak chkech wi winak ri. Kikkah kikchepu bi ri are. Katekut mkot hun kukoh ukhab chrech riare. Riach mi ketzalahik ikikirkari in maktak chuchka khawib iri fariseo. Wi iari ri kikibih chkech.
6: خصتي ماشي كامتا أولو
2: ريتق أخشمي إككبيخ
13: منكو تخمولج أوينا قوينك خاتشاك تأوي عريري
2: ري فارسيو ككبيخ
9: لا شوقو خيري إشي يوي بشيشو سوبو
6: لا كخونينك بود جريج ياري خونيم ونق أون خون فارسيو كتكوت لونق لأجمن كتام تريتيخ إك يقساق لغتا خوينك
2: رينكو دي مجيخون جيكشو الري ياري چری پیت نخکن روک ری خصوص کوبیخ چکیچ.
14: رقابیشاب لکوبام پوچ قطعتیخ پوی خون گنق. آره تختی مخا کو تیخ ریوتیخ. آره تختی مخا رتام ریوشو بانو.
2: ری آره کیکبیخ چریچ.
6: لشکوخه باگانیلیا کتل ویریات. چه چبوریخ چینوخیم چه تیخو خویب. کتگوری کاویش نری چه منک آتا خون آشالوتیخ ریدیوس کل اولق پاری گانیلیا.
2: تگوری چکی خوخنال که بیبیت چو تق کچوچ. خوان کپیتولو اوچو کتک اوری ری خیسوس که بیو بی پووی ری خیوب اولی بو کتک اوت اره تق چی سقاریک که پی چه خمول پرنیم را چوچ ری دیوس ای کونو خیل ری وینق که پی اولوک روک ری اره کتویک ای ککوت ری چیخ چی کوچ کاتگوری ریخت بنلا اری فارسیو کی کمو بی خون شوق چوچ چه شرقتخ پوماک روک اچی کیار یاره پنک اخ کاتگوری کی کی بیخ چری شری خصوص
6: اختیغ و شوق رقتخ نقلق اری تخ تخین چری چی مکاخ روک اچی کاتگوری کتقن ری موسس چقچ پاری پیشاب چه کی کا کمیسا چه اباخ و شوق بری کاتگوتریات خاز کبیر
2: که کبیر رو نخل ویری آرش کی کوخ ریاره پکش آرش کوخ اون خاص وچ ری رومال که کبن قطخصیخ پوی ریاره کاته کود ری خیسوس کلوک با او کوخ ریب یکو مخیخ تیبانیک روک ری وی و خب پولیو کاته کوری رومال چه سبلخ که کوتو چی پوی ویری کسوک با ریب ایکو بیخ چکیچ
3: ری خونچی شال ری ایش چه من کوتا خون نومک چوک یقاری نبی آباخ چره چری آره
2: کاته گوری کلوک با چه خمول ریب اکتیبان پولیو کاته گود ری ای آره آره تق چی کیکتا ویری چکی خوخنال کی ایلو بیک خون چریخ ری خون چیک آره کنابخ ری ای ری اختق وینق چیک کاته گوری کنخ کنو توکیل روک ری اشاق چیک اوپانیک ایخ ری خیسوس کو سوک با ریب کاته گوری کو بیخ چریچ
3: اشاق خوی خیلی کوی لمن کتا خون شبان قطق چیخ پاوی
2: کو بیخ ریاره
15: من کتا خون نخوشیل
2: چی چنیم ری خسوس کو بیخ
3: ری این شگو خیلی من که بان تا قطق چیخ پاوی خط اچویق کمیخ مطمکون چیک
2: ری خسوس که اوچ ابیخ چیخ مول ای کو بیخ چکیچ
3: این ری اینو چخ اینو ساقیل و چولیو ری خون چه که نوتر نبخ من کمین تا چه همول ری پریق اقو مال شنه که اخی ری و ساقیل کس مال روک
2: تکوری ری فارسه او که کبیخ چریچ
6: ری ات کبن قطخ چیخ چبی لویب ری قطخ چیخ من اوز تخ
2: ری خسوس کبیخ چکیچ
3: خینا کود ری این که من قطخ چیخ چبی لویب کتگوری اوز ری نو قطخ چیخ رو مال ریچ چری این ویت ام خوی خی این پت نقوی اولوگ ای خوی خی کیم بیوی کتک اوت ری ایش ما ای ویت ام تخ خوی خی این پت نقوی اولوگ ای خوی خی کیم بیوی ری ایش کی من قطق سیخ رومال ری تیو خیلال ری این من قطع خون کی من قطق سیخ پووی کتک اوت وکین من قطق سیخ سقلق سیخ ری نو قطق سیخ رومال ری چری این من نو توکل تخ این کالیک شنه این که این اکاری خون این تقوی نقلق ای پاری ای پیشم چی بطلوی چه اوچ ری قطق چیخ که کبانی که وینق این ری کمبان ری قطق چیخ چ بلوی ای رومال کتا قبیسه نوچ ری نوتاد شکو خی کبان قطق چیخ ری اره چه این تقوی نقلق
2: کتی گوری که کبیخ چ ریچ
6: خوی خی کبی ریاتاد
2: ری خسوس کبیخ
3: ریش من کیچوب تا نواچ ری این ای من کیچوب تا واچ ری نوتات ریش وی تا کیچوب نواچ ری این شکو خی کیچوب واچ ری ری نوتات
2: کبیخ وی تیخ ری خوی کووی رو کلبل ری پواق اره تقچی کو کوت ری تیخ پرنیم را چوچ ری دیوس Emen kot hun winak kechpo ubiri are, rumal reche maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokuhe kubich chihumul.
3: Ri in kimbenawa, kategori ri ishkini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ishchila.
2: Kategori ri ahudio kikbih.
5: La shaku kamisah ribla rumal che kubich. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ri ishchila.
2: Tekuri kubich chkech.
3: Ri ish ishrechi kim. Riin in rech achsik. Riish ishrech we wachu leuri. Riin man in rech tawe wachu leuri. Shbitach chiveche riish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tachche inri kishkan wa pari imak.
2: Kategori kikbich chrech.
12: Atkachin riat.
2: Ri Jesus kubich chkech.
3: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Riin. Kuyao si balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoksih piwi. Katekut, riin takowina kulok manho astah, are sakalak tzih. E riin kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
2: Mankik choptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
3: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovug ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krahri are.
2: Are takchi hewa kichowik, ek isi balak kek honch rechri are, ri Jesus kubik chkechri ahudio, Cheshik khon chrechri are.
3: We qas kish khaki pari nutsih, qas sihri ish nuti khon shelab, kategori, ki weta mahri ri sakalaktsih, eri sakalaktsih kishu tsakopih nari.
2: Ri are kikbih chrech.
0: Ri uch ughri khadil ri Abraham, eman kota khumul ughshi mital puqab khon winak. Shakhek uri, khas ku chechri at kabih kish tsakopitahna.
2: Ri kesus kubih chkech.
3: Qasih qasih kimbih chivech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih rikohol shel qasih ish tzakapatal ri. Riin wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, katekut, are kiwah kini kamisak. Rumal rech cherinutzih man ktiqitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk rinutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
2: Kikbih chrech.
6: Ri qatat arere Abraham.
2: Ri Jesus kubih chkech.
3: We ish ralkwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut, ri kamikri. Ri ish ki wakini kamisah. Ri in che inhunachi. Che nubim chiwech reh sakalaktsih, che shintayih rukri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
2: Ri are kikbih chrech.
13: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nimch utir. Ri uch shahun qatat, chi are ri Dios.
2: Ri Jesus kubih chkech.
3: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal reche ri in, In elenak e impetinak ulok rugri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa we nutzik. Rumal reche man loktak ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak ulok pari itzel. Che are itat. E are kiwak ki manori rahawanik ri itat. We are ri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori. Man shakhiqita pari sakalaktsih, rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih, are kubih rekhastak kelulok pari are. Rumal reche akhbanaltsih, e are utat ribanoktsih. Katekut, riin man kinikohtak, rumal reche kimbih ri sakalaktsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che riin kin makunik, riin kimbih ri sakalaktsih. Khas che man kini kohtak, ri hun che kelulok pari Dios, kutat behri utzihri Dios. riish we man kitat berta weri man ishrestari dios
2: ri a judio ke kbir chrech
6: la man qatsirtane rik qabir ukh aretachi ke qabir cheriat adkhunakh samaria eche kohuni tsela uk
2: ri jesus kubir
3: ri in man kota huni tsel uk ri in shane nimkin wilwiri nutat kategori ri ish ki tsukuh retsalashik nuwach Rein man kin tsukurta nuk ihil. Ko chikri kitskurech. Erik banou katoxih puwiri hastak. Kasih kasih kim ichiwech. Beko hun kuk aslemahri nutsih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
2: Ria judio kik bichrech.
0: Kamikri. Ri uketam jeriat ko huni tselawuk. Ri Abraham shkamik. Shokoheri kashaltaku tsihri dios. Katekuri ri at kabir. We kohun ku kasle mahri nutsir shas mankril tari ri kamikal. Riat, la areat nim puch chuach ri Abraham ri katat chesh kamik. Shakuhe, ri akashalta ku tsigri dios she kamik. At hachin at ka kohawi.
2: Ri Jesus kubir.
3: Riin, weta nim nuk ikin yao. Chirumal ak anwi briin, mankota upatan ri nuk ihil. Katek ut, are ri nutat kia ori nim nuk ihil riin. Riare, Cheki bich chrech, are are ri qa dios. Katekut riish mani wet amta uach. Ri in, shane qasih wet amu uach. Kategori wetari in kim bich, ri in ma wet amta uach, in hun banal tzihnak uri ish khachari ish. Katekut, ri in wet amu uach. Kategori kin kaslemach ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Are takchi ishu chomach che kril nari nuk ich. Shrilo, kategori shkikotik.
2: Chichanim riachudio kikbir chrech.
12: Riat, mahanik o kawinak lahuk ahunap, kategori shawil riabram.
2: Ri Jesus kubir chkech.
3: Kasih kasih kimbir chiwech. Aretakchi maha kalash riabram, in ri.
2: Chichanim kikkumukok tak riabach. Arech kikyak chrich riare. Kategori. Ri Jesús kuk urib chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy cheshas para lishibal ulok khiri. Ri eutejo shelab kikbir chrech.
10: Rabi, hachin shmakunik. Areri are, on e areri eunan eutat arech moy riare shalashik.
2: Ri Jesús kubir.
3: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arechk kutahrugri are riuchakri dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Are takchi ri in, inkochi wachulew, insakil rechri uwachulew.
2: Are takchi shibitak wari rumal. Kuchubah uk ashek chuwach riulew. Kubun shakal ruk ri uk ashek ikukoh we shakal ri chutak ri wakoch ri khun moy. Katikuri kubik chrech.
3: Khat khach aha wach pari horon rech siloe.
2: Chepa khach abal kubik. Takom. Ri moy kebek. Kuchek ri uwach. Katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Riew kulha eriwinak chiklom kanokche are sing molonel puak kikbih.
0: La manareta wa we are chik tu yich rech umolikri sintak urahil?
2: Ikonik ah kikbih.
6: Are are.
2: Ikonik ah chik kikbih.
5: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
2: Katekut riare kubih.
6: Inri.
2: Katekuri kikbih chrech.
5: Hasku haqiq rib shuban le awoqoch?
2: Riare kubih.
4: Rihunachi che ubi Jesus shuban shokol. Shukok chorin uwoqoch. Kategori shubih chwech. Hat parisiloe. Eche chakhale awach. Riin shimbek. Shinchakhrin uwach. Kategori shinkaik.
2: Riare kikbih chrech.
5: Hawihe kowi riare?
2: Riare kubih.
4: Manwetam tach.
2: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori pahunk ik sabado. Aretak chi ri Jesus shuban ri shokol. Ishokhek ri wokoch ri moi. Shokoje, el fariseo kikotuchi hasubanik shubno chikkai chikriare, kubir chkech.
4: Shokoje olchori nuwa och, shinchak nuwach, katekori ronohel chikin wilo.
2: Ek ojo hun chkech el fariseo chikikbir.
12: Wawe achirri, man elenak tulok rukri dios, ruman rech che man kuchajik bechta rik ik sábado.
2: Ek ochi ejo hun kikbir.
0: ¿Qué es lo que se llama el rito de la ciudad?
2: ¿Qué es lo que se llama el rito de la ciudad? ¿Qué es lo que se llama
0: el rito de la ciudad? ¿Qué es lo que se llama el rito de
2: la ciudad?
4: ¿Qué es lo que se llama el rito de
2: la ciudad? El judío, el rito de la ciudad de la Mkikkohtaj chemoy kanok rejuna chiri chik kaichik kikkot kichi eare
0: la arewa ve igual cual chekibieh moy shalishik haskuchewa chekamikri ronohel chik krilo
2: ri eunan eutat kikbih
9: ri uqetam che arewa ve qalqual shokohe qetam che moy shalashik
15: katekut haskuche che ronohel chik ril kamikri Si uch manquetamtaj, y hachin shahakouri wokoch, shokoje si uch manquetamtaj. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kichauchi parechwi.
2: Rieunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkechri a judio, rumalrech chiri a judio, shikban hunk atochzig, y hunam chikiboch. Chiwik ojun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbir. Riare tzakat chi ujunap. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskir riachi chi moikanok. Katikuri kikbir chirech.
0: Nim chivila wiri Dios. Riuk ketam chivi achiri hun ahmakuninel.
2: Riare kubih.
4: We ahma kuninel riare. Riin mangwetam tah. Riin syahun khaswach riwetam. Riin cheriubanom kanok in moy eku kamikri runohel chikimwila.
2: Katikuri kikbih chrech.
5: Khasku shuban chawach. Khasu haqik shuban chreti awokoch.
2: Kubih chkech.
4: Warish bitah chiwech. Katikuri riish mashine tatabehtah. Haskuche che are kiwaj kitache humul weri. La shashu kuhe kiwaj ish kishushik ishuti hoshelapri are.
2: Ketzalah wach wachi. Katekuri kikbir chech.
12: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelapri Moises. Ri ur ketam cheri dios shuchabehri Moises. Katekut ri hunri manketam ta hawi hewi elena kulok.
2: Riachi kubir chkech.
4: Arek uwari sach balkush. Cheri ishman iwetam tak hawihewi elenak ulok riare. Eche shuhak wehe taknu wokoch riin. Ri uketam cheri dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut wehun winak kushibir rib chuach ri dios ewe kuban ri rahawanik. Ri dios kutata bech ri hun winak ri. Mankota humul tata hinak che hun winak shuhak uwokoch hun winak chik. Che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok rukri dios, mankota hun hasuwach kukowinri kubano.
2: Kikbir chrech.
12: Riat, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoh ukok.
2: Katekuri, kikikiak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak che shikikiak ulok riare, kurika ikubir chrech.
3: Latkat kohon chech rio kohol riachi.
2: Riare kubih.
4: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon riin chrech riare.
2: Ri Jesus kubih chrech.
3: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
2: Chishakbi riare. Kukalaihisah e kubih.
4: Kin kohonik ahaushel.
2: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
3: In petinak pawe uachuleu arech bantahun katbaltzih. Arech riman ke kaitak ke kaik. erike kaik ke moyirik.
2: Ejojun fariseo che koruk riare kiktawi tzihri katikuri kikbih.
0: La shokuhe og moyibriuk?
2: Ri Jesus kubih chkech.
3: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uhronohel kekilo, ri mak keheki kanok.
2: Juan capítulo 10.
3: Qasih kim bichi wech ri hunwinaq che mankokta pari uchi ki kral rech richih eshane kapan puwi we areri hun ela om e hunitsel winaq katek utri hun che kok pari uchi kral are ahyuqri chkech richih ri aktorol uchi kral ku haqri ri kral chrech kategori richih ki katat behri uchamal chki hunal ke usikihri e uchih kategori kerel sahubik eke ukamubik aretachi ishe esatahubik konoheli e uchih knabehubik chikwach kategori richih kikiternebehri are rumal reche kikchobu wachri uchamal man kikiternebehta ubihun winakri che manchob talta uwach shane ke animahubiri rumal reche man kikchobta uwachri uchamal rihun winak che manchob talta uwach
2: ri Jesus shubik chkech ויחון ציחו בליל רי, קטקורי יערה, מנקקצ'וב דו בשקל ושוביך צ'קאץ'. קטקורי, ריחסוס קוביך צ'חומול צ'קאץ'.
3: קסיך קימביך צ'יוויץ', אין ראינו צ'י קרל צ'קאץ' ריצ'יך. קונוחלי אפטינך קנאבצ' נועצ' ראין, אלא גומב שכוחי אייצל תקווינך. קטקות ריצ'יך מנקשקיטת בכתה ריקיץ' אבל. אין ראינו צ'י קרל, וכוחון קוקו ביפרי וצ'י קרל, che inakut koltahna kokubiri ekelubiri kategori kuri krechari ri elakom kpeti karecha kulbana elak kulketa kulak eku kamisah konohel ri in petina karech konohel kekohi kikaslemal ekekohi ksibalah kikaslemal in ri in utzalahahyuk ri utzahyuk guhachri ukaslemal pakibire euchih ri hunche tohom rikilal Cheriman ahyuktah, cheriman eresh tarichih, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik, kategori riutiv, kuyayitech chkech, eki utukihubik. Rumal re cheriare tohom rikilal emanimta kikih richih chuwach. In riin utzalah ahyuk, eri in wetam kiwach re enuchih, eri enuchih ketam nuwach riin. Hachari tatchel cheretam nuwach in, Heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chih ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kinulokokeh ri tatshel. Rumal reche kinyari nukaslemal in e arech ki atak chinahumul chwech. Mankota hun ke san chwech. In ri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal. Shoko he ko nukowinem arech ki atak chinahumul chwech. Are wari pisha uya omu lokrinu tat chwech.
2: Katikuri ikhumul chik. Mankunam tichikwech ri ahudyo. Rumal rech wetzihri. Iki chik shol ri are kikbih.
6: Kohun kashtok ruk shokuhe moshirnak khasche ki tatbeh ri utzih.
2: Ik och nikah kikbih.
5: Wawe tzihri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
4: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik wa och hun moy.
2: Shok ov sashik par Jerusalem ri nemakih rech rikak nimrachoch ri dios. Sibalak kashtew. Ri Jesús cuacat para nim rachoch ri Dios, chuxi ri hun hache rachoch ri Salomón, ri ajudio, kiksutih kip chrih ri are, katekuri, kikbih chrech.
1: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
2: Ri Jesús kubih chkech.
3: Weri ishbitak chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak, richak che kimban pari ubiri nutat, areri rik banouk atoksih panuwiri in. katek utri ishman ki kohta weri. Shane rumal chiri ishman ishuntah chikshol ri enuchih. Ri enuchih ki ktatbeh ri nuchabal. Ri in wetam ki wach eri eare kin ki ternebeh. Ri in kin yahunalik kasle mal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah. Kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Ri nutat cheshuyach wech konohel. Arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik. Hun hasu wach pari ukab ritatshel. Ri in eritatshel shahun kabanom.
2: Humulchik. Ri ahudio kikamchi ulok nikahabach arech kikiak chrich riare. Kategori. Ri Jesus kubich chkech.
3: Ri in nukutum chiwach ki utsalah takchak chepetinak ulok rug ritatshel. Hachikeri chakri cherumal kinikiak chabach.
2: Ria judio kikbir chrech.
5: Mankota hun utchak chermal kat kiak chabach. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokohe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha web at dios.
2: Ri Jesus kubir chkech.
3: La manse batalik taparipishab. In nubim ishish dios. We e dios kchari arech kech ri hachin takshbish li utzir dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ritzig. Rihun, chetioshirisam etakomu loqchu wachulew. Rumal ritatshel riish kibich chrech. Riat kabichun itzel tzig puwi ri dios. Rumal recheri in shinbich, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbanta ri uchak ri nutat. Mishkohon chwech. Katekut, we kimban in we chakri. Kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal we chakri. Shahekuri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel wuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
2: Humulchik, kkak kikchep riare, katikut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri hordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kkanak kan chila. Sibalak iki ki open ruk riare, katikuri kikbih.
16: Rishwan, Mankota hun kutbal shubano, katekut kastir ronohel rishubih rishwan, puwi weareri ronohel.
2: Katekuri chilari ikike khon chrech riare.
17: Juan capítulo 11.
2: Kone hun yawab winak, areri lazaro, riach betanya, cheare kitinmitri mari, eri rachelal marta. Rimari, Are shibnov rikhionik ruk rikok alak kunabl Eshu chakikharisak rirakan ruk riwi Ri ushibal lasaro are are riyawab Rikeb ranab ketakan chubishik chrech ri Jesus
15: Ahawshil, bihun jasib lahlok chawach riat Yawab kolik
2: Ruk takwe tzikri ri Jesus kubik
3: Weyabil ri mankuk amtawbi parikamikal Weya milri sharech banal tokop chechri uqihil ri dios. Arech kikihila shikri ukohol ri dios.
2: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachelal y ri Lázaro. Aritik chi kretamah che yawab riare. Kanak chinaken keb ik parikowi riare. Aritik chi okowinak chiri keb ik kubik chkechri itehoshela.
3: Hoba, chukzalik chihumul pari Judea.
2: Ri eutoheshelab kikbir chrech.
7: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikiak chabach. Katekuri, katbechi humul hela.
2: Ri Jesus kubih.
3: La man kablahuta rikahbal ko parik ih, wehun winak bin pak ih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sakchuachri usakil we uachuleuri. Katekut, wehun winak bin chakab. Kuchak ihrakan rumal reche mankota risakil pari are.
2: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
3: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut riin kimbechi ukasus shikri are.
2: Riete hoshelab kikbih chrech.
5: Ahawshel, we warinak, kol tahnari.
2: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal. Katekut rie are kikchomah chiketzhon puwiri waram. Kategori ri Jesus kusakirzach chikuch kubich chkech.
3: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumal iwech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Katekut joba jawik oviri are.
2: Katekuri, rimash rikbish didime onyo shrech, kubir chkech rinikah itehosholapchik.
4: Chokuhe, jobari uch rukri are, arech kuhe kamarukri are.
2: Aritachi kopan re Jesus, kurika ri Lázaro, chikiheb ichchik mukutalchi parehul. Ribetanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj esta Dios. Esibalach e a judio sheopan kuk rimarta irimari, chrech ukupsashik kiku shrumal rikishbal. Aritachi rimarta kretamachche pitnakulok ri Jesus, kelubich ukulashik. Katikuri remarit yulik kanakam paha, rimarta kubir chrech ri Jesus.
15: Ahaushel, weta atat kori at waral, mankaminak tari rinushibal, katekut, kneba, shokohe kamikri, riingwetam, chero nohe rikata chrech ri Dios, riare kuyana chavech.
2: Ri Jesus kubir chrech,
3: ri ashibalk kastahna uwach.
2: Rimarta kubir chrech.
15: Rin wetamne, chekkastak na wach parikastak hibal, parikisbal kig.
2: Ri Jesus kubir chrech.
3: Inri in kastak hibal, ri hunchi kakohon chwech ri in, knebak kamik, chik aslik wiri. Katikuri, ri hunchi kaslik ekikohon chwech ri in, shasman kakamta wi, lakakoh weri.
2: Riare kubir chrech.
15: He. Ahaushel inkin kojo, che atri at Cristo, a tu kojol ri Dios, rikpetek chuachuleu.
2: Artak che ishbitak wari, bechu sik shikri rachlal mari, katikuri kahaskat ukok pari ushikin, kubir chrech.
15: Ri ahaushel kojela, katikuri katusikir.
2: Riare, shiwi kuta wetzikri, chanim kualah ubik kbe chukal shikriare. Ri Jesús maha kopan para tinmit, shanik ona para kolbal hawihe shukulu rimarta. Ri a judio che eko paha ruk rimari, che tajen kikupsa kush, aritak chi kikil riare, che chanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi riare, rumal che kikchoma che kbechu rihul che okeh. Aritak chi rimari kopan chuwoch ri Jesús, aritak chi krilo, Perkatik tak curi rakan, katikuri kubir chrech.
15: Ahaushel, wetat kawat mural mangkam nak treri nushipa.
2: Ari tak ciri Jesus kril riare, cikok ik ishokuke kiok ri ahudio ruk riare. Katut ri rushlabal ihunwi kunao, katikuri kubir.
3: Hawi he si yawi riare,
2: riare kikubir chrech.
15: Ahaushel, tasaholok, katekuri kawalere.
2: Ri Jesus kutakpih ukeh, katekuri ra judio kikbih.
16: Chivilampe, sibalak shulok ukeh riare.
2: Katekut, ikhukun chkech kikbih.
9: Riare, chesh kuwunchu haqikri uwaqoch rimoy, laman shokohetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
2: Katekuri, Ri Jesús katut chikmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul junpek, ekohom junabach chuwach, kubir ri Jesús.
3: Chivesah le junabach.
2: Rimarta rirana brikaminak, kubir chrech.
15: Ahaushel, kochi rush labla, benak chi pari ukacht ir.
2: Ri Jesús kubir chrech.
3: La manubim tachawet cheve kori akohonikriat. Kawil nari ri uqihil ri Dios.
2: Kekesak bi ri khuna bax. Katekuri ri Jesus kai chikah ekubih.
3: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh ri nutzih. Ri inwetam chikche katatabeh ri nutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri. Arech kikoho che atri inatako mulok.
2: Aretak chi ishbitak weri. Koku rakakeh uchi.
3: Lázaro, chateluloq.
2: Irihun kaminak keluloq. Shmitalik rirakan iruqab chrech taqatsiq. Riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Ri Jesus kubir chkech.
3: chikirari are echiya alak chrech arech beubik.
2: Ekich kechri e a judio cheri sheperuk rimari aritakchi shikilo rishubono ke kohon chechri are katekut e kohon chkechri are ke bekuk ri afareseo e kekbih chkechri shuban ri jesus katekuri ri inimaktak chuchka hawib e ri fariseo ke kumulikki pahun ri kohib e kekbih
16: khask kabano wehuna chiri kuban kitak kutbal
1: weka kayakan bech rech konoherri ke kohon chrech riare katekuri ke pena kuri ria romano ekikitu kihnari ritioshlah kakolpal ekikikis sihri pakiwiri kamak
2: katekut hun chkech riare rikaifas che arenim chushkahau pa wehun hunabri kubih chkech
6: reish makota iwetam makichopta chiare ut siwech chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit eshaheri makakamta konohel itinamit
2: wiri mashubikta shakparechwi shane are are nim chuchkahau pavihunabri shashukashek bishikri utsikri dios chiri jesus kamna rumal utok basashik kiwochri amak emin shiwi tatakob chkechri amak Shani shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri dios chike khabum ki. Ishas pa wakun kikri, kik chomahu bik chik kak kik kamsakh ri are. Sharrumal kwa, chiwa chani mu bik ri, ri jesus mink binti chik chik shol, I mink kukut chiri chik wach ri ak judio. Shani kbe u bi pare tin mit chik ochu nakak ri tzinil kulew, pahun tin mit chi afraim u bi, kate kuri. Kanak kan khala kuk ri ewu te khoshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri a judio. Katikuri si balak ki ewu inak ri amak. Epa kalnak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na. Chusheken ri ashbal arech kik chakch obekki. Kik tskuk ri Jesus. Katikuri kik bich bilki. Aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
16: خاص كبير لمن كبتا لوري اري بارين مقيخ
2: ريني مقتق تشوشقا خاويب اري فارسيو كي ام تشي وتق نكري ويكوخون رتام خوخيك او ويري اري رخوشيك كوياو بيشيك اري تشكشاب و بيري اري
17: وان كابيتلو 12
2: واقب قيخ تشوشيكن ريق عشبل ريك يسوس كبي ولوغ باري بتانيا خوخيك او ويري لاسر Rihunchi shuk asba uwach ri Jesus chikshol ri kamnaqib. Khelari kia wari are. Ri Marta. Arik qashin ri wari Lazaro. Arihunch kechri ek oruk are churi mesha. Katikuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kukhi onsah ri rakan ri Jesus. Ekuchakkharisah ruk ri uwi. Eriuk ok alak kunabal kbe paronohel ri upha. Katikuri, ri Judas Iscariote, chihunch kechri tehoshela, rihunchi kuhachnari are kubih.
10: Hasche, manshkayishta wek ok alak kunabal ri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech ri mebait.
2: Katikut, mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun el qom. Katikuri, rumal chik ori uk ol bal puak ruk. Ri are kurayih ri puak. Ikril qahu kok chila. Katikuri, ri Jesus kubih.
3: Chayakan ri are. Rahaw shik che shuk ol wek ok alak kuna bal ri. Rech ri hun ik are takchi kin mukik. Shastro no khel ikhwa. Eko me baib la iwuk. Katikut. Rin man ronohel ihtawa inko iwuk.
2: Sibalak iki a judio iki ketamah chik ori are jela. Katikuri, kipetik, manshiwit kiklari Jesus, shanisha kohe kiklari Lazaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib, shukuhe kikah kikamsah ri Lazaro. Shanin rumal ri are sibalak ea judio, que ve ubic y que con chrech de Jesús. Para juntar este apnoc, riwinak che kikichiwik chepe ulok pare nimakih kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem kikipu bi uqab tak pakay ikbechu ukol shikri are kikrakakak kikchi
7: Osana teuchitalik riare chetahim petinak ulok pare ubir ya khawshel eri rakhawinel ri Israel.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: ¿Tú y chiri hacha?

0: Winak chuwach ri uqihil ri Dios ri Jesús kurre qaqejuchi ikubih
1: ri hunche kakojon chwech ri in man kakojon ta chwech ri in shanare kakojon chrech ri hun che in taqovinakulok kategori ri hunche kinril ri in kril ri ri hunche in taqovinakulok in che inchak in petenakulok pawe uwachuleu arech ronohel ri kakojon chwech ri in man kakanahta kan parik ekumal We kohunche kutari nutzir, kategori man kuk asle mahtag, ri in man king bantak atorzih puwiri are, rumal reche ri in, man impetinak ta chi ubanik atorzih puwi, we wachuleu, shane impetinak chi ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yakubik ri in ema kuk asle mahtag ri nutzir, shask ochiri ri kabanow atorzih puwiri are, ri tzir che nuya omuch obik, are ri ri kabanow atorzih puwiri are, parik isbal qih rumal recheri in man inchawinaqta pawech wiri in shane ari ritat chelcheri in taqowinaquloq ktaqan chwechri rahawshik kimbih ekin kuturi in kategori ri in wet amcheri upishabri are hunalik kaslemal qasif de kintzihogri in hachaw bim ritat chelchwech heri utzihoshik kimman ri in
0: Juan capítulo 13 Chushikan renimqih rech ri qashbal are taqchi ri Jesus retam chik che shopan ri ukhbal chikelu bi pa wachulew ek qash chuwach ri utat are taqri are shu loqoqeh ri ewinaq che kopa wi wachulew ke u loqoqeh ri are chi pari ukisbalilna pari wa im rech ri shqeqal are taqchi ri qashtok u ya om chi pari ranima ri Judas Iscariote Ri ukohol ri Simón, ri chomanik chiku hechnari are. Are takchi ri are retam chiri ri tachel uya om ronohel pari ukab. Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsut che upam. Kategori, kuk echa pahun chakbal, ekumahi huchahik ri kakan ri tehoshelab. Kategori kusuru hunsut chi uhatim she upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
2: Ahaushel, chi atkat chahov lewakan?
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Ri hastak chi kimban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamir.
0: Ri lu kubir chrech.
2: Hayi, man gota wa kachak wa wewakan.
0: Ri Jesús kubir chich.
1: We man kinchahta ri awakan, ri atman kota awech balwa wuk ri in.
0: Ri Simón Pedro kubir chich.
2: Ahaushel, man shuwita bari wakan, shane shakuhe chachahaba rinukab irinukholom.
0: Ri Jesús kubir chich.
1: Ri hunche atininak, man rahawshik ta chik kuchahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik kategot. Ma iwanohelta.
0: Rumal rech, chiri are kuchobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubih.
1: Man iwanohelta ri ish ischachchoh.
0: Are takchi ischachtach rikakan rumal riare. E are takchi ischachtach chiri ritziak ek oche humul churimesha. Kubih chkech.
1: La kichobo rish mantah humal ri iniwuk ish. Riish aktir e ahaushel kischachwech e uts rikibih, rumal reche kasir inheri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel e in aktir shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shinyahun kambal nochchiwech, arech shokoheri ish, heri kibanohe has shimban inchiwech. Kasir kasir kimbih chiwech. Ripataninel manareta nim chuwach ri rahau. Shokohe, ritakomulok manareta nim chuwach ri shtakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, wekibano pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahau shik bantahik ritzi batalik. Rihun che kutih wenuwa, Kuwala hisah ri ukush rakan chwih ri in. Chikami kubik kim ikhweri chiwech, چوشن آره تقصی کول متاه ناری خستق آرچ آره تقصی کول متاهیک کیش کخونیک چه این ری قصیح قصیح کیم بیه چی وچ ری خونچه کوکولاغ ری خونچه کین تق ناوبیری این ری کینوکولاغ کاتگوری ری خونچه کینوکولاغ ری این آره کوکولاغ ری خونچه این تقوی نقلق
0: آره تقصی ری یسوس شبیخ وری شپکش پر روش لبال تکوری کوبیخ
1: قصیح قصیح کیم بیه چی وچ خونچی شال ریش کین خچاو ناری این
0: ریت خوشلا کی کایخ کیب چیک شال من که تام تا خچین ریک بیشیک خونچ کیچ ریو ته خوشلا قیال چووا چوکوش ری یسوس ری خونچ سی بلاخ لاق چووچ ری یسوس ری سیمون پیدرو کوبن خون قطبل چریچ ای کوبیخ چریچ
2: چتا او کوخ چریچ خچین ری تخین کوبیخ
0: ریاره کو خوی با کوک ریب چوری وو کوش ری خیسوس کاتی کوری کو بیخ چریچ
3: اخو شیل خچین کوری ری خون ری
0: ری خیسوس کو بیخ
1: اره ری خون چکین یا ناری وا چریچ چکین روب نا پاری قطوم
0: کو روب ری وا پاری قطوم کاتی کوری کو یا چریچ ری خودس چه او کو خول ری سیمون اسکاریوتی کاتی کوری روک ری چقاب وا شیا چریچ چنیم کو کری ساتاناس پریاره ری یسوس کو بیخ چریچ
1: ری کبان نا چی انی نق چا بانا
0: گتی کود من کت خون چکیچ ری اووی نق کچ باویک خاص چه کو بیخ ویری چریچ ریاره رومان نه چی روک ری خود از کووی ری پوک ایک اوخو خون کک چماخ چی ری یسوس تخن کو بیخ چریچ چلو قوری خستق چی رخوشیک چکیچ پر نیمقیخ اونشانه کوکویا چکیچ ری ایمه باییب اری تقچی اکتیخ تخیک ری وار رومال شاش چنیم کلو بیک اری تقچی ویری چاق اب نکوت اری تقچی کلو بی ری اری ری کسوس کو بیخ
1: کامی کری قیهیلام ریو کخول ری اچی کتگوری ری دیوز قیهیلام پاری اری ویری دیوز قیهیلام پاری اری ری دیوز شکوخه کو قیهیلاخ ناری اری چی پاری اری اچی انی ناقری کو ایهیلاخنا ایشوال کووال قطالیک چیک چری این کو ایووک ریش کنی چکوخ ناری کتگوری خیخاس شیم بیش که چری اخودیو چه خویخه کم بیویری این ریش من کویتاخ کش بیک ایو کمیکری شکوخه کم بیخ ویری چی ویچ ریش ری این کنیا خونکاک پیشاب چی ویچ چی لقوق ایخ چ بیل تقیویم خیخاس ایشین لقوق ایم ری این خری چی لقوق اش بیل تقیوی بری ایش ایروگ وری کنو خیل ویناق که کل ناری چری ایش ایش نو تی خوشلاب وری ایش روگ رو نو خیلی کوش کاری لقوق ایبال چی بیل تقیوی
0: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
2: اخو شل خوی خیل کت بیوی
0: ری خیسوس کو بیخ چریچ
1: خوی خیل ری کم بیوی ری این ری اتمن کو یتخ کنا ترنه بیخ بی پاوی اوچانیم ری کتکوت کینا ترنه بیخ ناری پا خونگ ایخ چی اپانوک
0: ریلو کو بیخ چریچ
2: خس چه من کو یتخ کتین ترنه بیخ پا ویو چنیم ری ری این کن یکن ری نوک اسلی مال ریش تو قو بی سبال اواج ری ات
0: ری یسوس کو بیخ
1: چه که یکن نوک ری اک اسلی مال ری ات اریچ کتو قو بی سخ نواج ری این قصیخ قصیخ کن بیخ چاویچ چه ری تق چی ما حق کو ری اما ایک ریعت و شمولچیک عبیم چه من اویت امتا نوواج.
0: خوان کپیتولو 14
1: مومن که بیکوش مومن کاشی وانیما ریش چه کشکخون چرچ ری دیوز شکو خیش کشکخون چوچ ری این پری رچوچ ری نوتات کوکی الاختق کولی بالخا ویتا مات کولیک شیم بیخ نری چی ویچ ری این کم بیچی اسوک و ماشیک خون ایکال بال کاتگوری رتقشی این بنقشیک ایسوک و متخی نقشی ری خون کلبال کین سالیخ چی نا اولوک کاتگوری کشین کامو بیوک اریش خیلا خویخه این کووی ری این شکوخه ری ایش ایش کوچی لا کاتگوری ری کلبال خویخه کین بیوی ری این ری ایش ایویت امری بی
0: ری ماش کو بیخ چریچ
3: اخوشیل ری اوخ من قیتام تا خویخه کت بیوی ری ات لقیتام کوری ری بی
0: ری یسوس کو بیخ چریچ
1: این ری این بی این ری این سقالخ چیخ ای این ری این کاسلمال man kota hun ke bechu wach ritat shel we ma u mal ri in ri ish we iwet am nu wach in shokohe iwet am wach ri rinutat chika mikri iwet am chi wach e iwilom chi wach ri are
0: ri alip kubir chrech
2: a hawshel chakuturi tatshel chakawach e kuban nak urich kech
0: ri jesus kubir chrech
1: alip humpak ichine inko ibuk kategori manawet amta nuwach ri hunche shin ril ri in ri lomchi wach ri tatshel hasko cheka kocho kambih chakuturi tatshel chakawach la manka kohtak cheri in inko pari tatshel teguri ri tatshel ko pari in ri hetak tzir che kimbih in chiwech man kimbih tak chakpawech wiri in ri tatshel che hekel buk ri in are arek manovri chak chishkohon bach wech ri in inko pari tatshel kategori ri tatshel ko pari in wema kishkohon chwech chishkohon nek ne ba shiwi rumal wechak ri kasih tatsih kimbih chiwech ri hunche kakhon chwech ri in shokohe kumanari ri are Richak chekin ban riin kategori kuban nani malachak china chuwach we chakri rumal recheri in kimbena chuwach ritatshel kategori ronohel riki komi ri ish pari nubi riin rin shas kimbana arech ritatshel kaki halashik pari kohol shel we kohun hasuwach ki komi pari nubi riin kimbana ri weri we kini lokok eh ri ish ki kol ri rinupi shab kategori kinchauna rug ritatshel ekuyanari chiwech hunchik ahtoliwech arech koriare iwuk ronohel takih ri ushlap shel rech risakalaktsih cheri wachuleu mank kovinta chrech ukulashik rumal reche man kriltah eman retamta uwach kategut ri ishi wetam uwach riare rumal reche hekelik iwuk ri ish ri in man ish minorib tah kishin yakanok Kimpechina uloki wuk, man nahta chik, ri wachule man krilta chinu wach. Kategut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohiri kaslemal. Parehun ihri, ri ish kiweta mahri, che ri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nu pishabruk, ekukolo, areri rihun ri che kinu lokok eh. Kategori rihun chekinu lo'ok eh ri'in rinutat ku lo'ok eh nari riare. Kategori ri'in kin lo'ok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
0: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
2: Ahawshel, khas cheche kak alahisah nawib chkawach oh, emanare ta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu.
0: Rihesus kubir chrech.
1: Wehun winak kinu lo'ok eh kukol nari irinutzih. Irinutat ku lo'ok eh nari riare. Kategori kukpe nari ruk ekakban kachochri pariare. Rihun che man kinu lo'ok eh tak man kukol tari nutzih. Kategori ritzih che kitatbeh man wesh tari in. Shani utzih ritatshel che in tako winak ulok. Shimbih weri chiwech aretakchi inko iwuk. Kategot. Ri ahto liwech, ri tiosh la huushlap shel, che kutak na ulog ritat shel pari nubi, ri are kuk ut nari ronohel rechastak chiwach. Kategori, kuna tisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinya kan ri ni malahutzil chiwech. Ri utzil wech in kinya chiwech. Manjeri ta uya ikin mano, jehas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rihastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lo'ok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberuk ritatshel. Rumal reche ritatshel arenim chnuwach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri. Arech, aretakchik kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak iwuk. Rumal reche petinak chi ulogri unimalwe wachulewri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri wachulew kretamak cheri in kin lo'ok eh ritatshel. E cheri in kimano heri hacha inutakom ulog ritatshel chrech. chistak alok, chujelu bik.
0: Juan capítulo 15.
1: Inri inqas uche al uva e arerin utatri ahchak pari uleu. Ronojele takuk ap, cheman kuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronojelu ap, che kuya uach kuhost ik. Arech kuyachi nanik ah taku wach. Riish, ish host em takuk ap chik, shas rumal ritzik chenubim chik chiwech. Chishekel pari in. Jere has nu hekeban wibri in pari ish. Jere has rihunu kapche, che man kkovintah kuya uach pa utukelwi, we man hekelta pari uche al uva. Shoguhe heriri wechri ish, we makish heki pari in. Inri inuche al uva, ishri ishuk ab. Rihunche heki pari in, eri inche kin heki pari are, rihunri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in, Mankota hun hasu wach kishkowiniki bano. Weko hun winak manke haki tapari inke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukapche. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kyak pari ak ek katik. Riish. Wekish haki pari in. Ek haki rinutsih pari wanimari ish. Chita mari hastak chekiwahri ish. Kategori kyatahnari chivechri ish. Riuqihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balaj iwach, e cheri ish ishnutihoshelab. Jeri hasnu lokok eshiku banom ritatshel, shokuhe, jeri i lokok eshikri ish nu banom riin. Chishekel ba pariu lokok ebal nukush. Ri ish, wekikol rinupishab, kishekiri pariu lokok ebal nukush. Jeri hasu kolik nu banom riin riupishab rinutat, e in hekel pari u lokok ebalu kushri are. Ri in kin bihweri chivech arech rin nuki kotemal kekohi pari wanimari ish ek tzakatikri utzalak iki kotemal. Arewa we nupishabri in chi lokok ehba ich biltakiwibri ish heri hasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok ebalu kush chuwachri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erak chaben. Riish, ishwach aben, weki banori hastak, chekintakan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chik chiwech, rumal rechiri ak pataninel, man retamtahri hastak kuban rilahau. Riish, ishwach aben, inchokinak chiwech, rumal recheronohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori kishintakubik arechri ish kishbek ekiyaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohele hasu wach kitach rechri tatshel pari nubiri in kuyachiwech. Rikintakan in chiwech areweri. Ri ish chilogok ehba achbil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish chiwetamak che arena be retzelam chinu wach in. Mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish, ish rech ri wachulew kulogok ehna guri ri hastak rech. Katek ut, rumal rech ri ish, man ish rech ta ri wachulew. Ri in, aretak shishin sik ik, ish wesam cho ri wachulew. Rumal kuweri, ri wachulew kretzelah hi wach. Chinatak ri tzik ri nubim chi wech. Ri pataninel man aretanim chu wach ri rahaw. Weshin kokatak ri in, Shokohe gish kokatah nari ish. Wesh kinikoh rihri nu tzihri in. Shokohe kinikoh nari hriri i tzihri ish. Katek ut, ronohel wa weri, kikpan na wa chivech rumal rinu biri in. Rumal reche man ketamta wach rihunche in takowinaku lokri in. Weta mata shimperi in, e mata she inch abeh, ri e are man kota hun ki makri. Katek ut, weka mikri man kuyatah, kesah kip chuwachri kimak. Rihunche kretzelah nuwachri in, shokohe kretzelah uwachri nutat. Weta mata shimban richak, chikiwach she mankota hun chik panuinak chikwach, ri eare mankota hun kimakri. Kategut, kamikri kilom chik kategurik kretzelah kawach, ri in erinutat. Kategut, weri, rumalarech kasik mantahik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare. Shketzelah nuwach, kategori man kota hasru mal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in, chiru ulok ri tatxel, ri uslap xel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatxel, ri are kubanna utzalak katok tzik panuwi ri in. Kategut, xokohe ri ish kibanna katok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk chi pari umahi bal ulok.
0: Juan capítulo 16.
1: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri. Shogohek penari rehunkah bal cherehun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Teguri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tachel. E manketa amamta nuwachri in. Shimbi hueri chivechri ish. Arech. Retak chik peri kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi bal ulok, rumal re cheri in inko iwuk. Katek ut, riukami kintzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech ri ish kuta chwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katek ut, Ri in kimbih ri sakalak tzik chivech. Ari ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katek ut. We kimbe ubik ri in. Kintakna ulok ri are chivech. Katek uri. Are takchik peri are. Kukut nari chuwach ri wachulew. Hachikeri itzel. Ri makah. Hachikeri sukil. Hachikeri katbal tzik. Hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbe ubiruk ritat shel. Kateguri, makinivil tachi, nuwach ri. Hachikeri katoxig, rumal reche ri unimal we wachulew ri, shmantahri katoxig chrih ri are. Kamikri, konak ehastak she rahawshi kimbe ri in chivech. Katekut, ri ish man kishkovin tachi uchobik, Che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirush labal ri sakalaktsik, kukamna iberi, chipari tsakat sakalaktsik. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak chikutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, ri ish, rehastak chikpena. Riare kuyanari, rinukihil chwech rumal reche, kiatahna chech rehastak. Chewechri in, kategori kuyau bishikri chiwachri ish. Ronohel hashtag koruk rinutat, kovukri in. Rumal kuwa weri ri in shimbih. Kiatahna chrechri hashtag chewechri in. Kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manahta chik, kategori man kivilta chinuwach wa. Kategori manahta chik uri kivil chinanuwachri.
0: Kategori. Ich hunchik shol riu te hoshela ke kbirch bilkib
2: khaslo wa we kbirch qech manakhta chik kategori makivil ta chinuwachwa kategori manakhta chikuri kivil chinanuwachri eri in kimbe ubi rukritatshel
0: kbir
3: khaskori manakhta chik maqetam ta khasta krikrak kubikhri are
0: ri jesus kuchobo chik kakh kikta chrechri are kategori Kubir chkech.
1: Riish kikotka ichi chishol puwiri hashtag che shimbih chivech. Manakta chik. Kategori man kivilta chinuwach wa. Kategori manakta chikuri kivil chinanuwach ri. Kasih kimbih chivech. Che riish kishok nari e kikisna ikush ri. Kategori riwachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestahnari panima lahki kotemal. Ri ishok, retakchi mahok kri luwech riral, kbiso nik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut, retakchi shiltah huwach riakal, mankna tahtachi rik ash chrech, rumal ri nima lahki kotemal, che shiltah huwach hunwinak chuwachulew. Shokohe, ri ish kishbison we uchanimri. Kategut, kishinwil china humulwa. Kategori, pajuni malah kiko temal kiko hiwiri riwani ma kategori ri kiko temal mangkota hunri kresa hubici wech pawe hun ihri riish mangkota hun hasuwach kitari chwechri in kasih kasih kimbi hweri chiwech ri hasuwach kitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in echika mikri riish mangkota hun hasuwach tom parinubiri in Chitaba hun hasuwach kategori kiatahnari arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chiwech pak ambaltzig. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech ruk ambaltzig. Shanepa sakir rikintzihohnari ritatshel chiwech. Pawe hun ihri riish kitana hun hasuwachri parin nubiri in. Kategori man kimbihta chiwech chekinchawna piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ri tatshel kisholokokeh. Rumal reche ri ish kinilokokeh ri in. Ekish kohonik che ri in shinelu lok shasruk ri Dios. Shinelu lok shasruk ri tatshel. Kategori shimpe ulok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori kimbe ubiruk ri tatshel.
0: Ri e utokoshelab kikbir chrech.
3: Kamikri utkat chawik. Kategori mankot hun kambal tzig kamik.
2: Ukamikri riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach. Kategori man rahawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Ruk weri kakohoche atel nakulok ruk ri Dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Lakish kohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Tegori shopanikri. Cheri isha kawiheri kihabuhna iwib, echihuhunalpa itukel kishbek, tekuri, shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel, kowugri in. Shimbih chiwech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu, riish kikohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachuleu.
0: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
1: Nutat, shperi kajbal, chayabari uqihilri akohol, arechri akohol kuyari akihilri at. Kategori, rikovinem che shayaat chrechri are, pubi konohel binak, chuyabari junalik asemal chkech konohel ribinak, che shayaat chrechri are. Arewari junalik aslemal, cheri eare ketama hawach riat, riat che at shuish chi kasih Dios, erihun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu leu, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chayabari nukihil awuk riat. Rugri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachuleu chok ikhsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cheri sheak amukok chori uachuleu aret sheaya chwechri in. Ri e are e awechri at. Katekuri ri at sheaya chwechri in. Eshkik ol riatzik. Kamikri keta amchik cheronohel ri sheaya chwech petinak che awuk riat. Rumal rech ri khetak tzih che shaya chwech ri in, shinyach kech ri are, kategori, shkik ulak, ekas tzih shkik amuk ap che ri in, shas awuk inel na kulok. E shkikoho che at ri in atakom ulok. Pakiwiri e are kinchaw chawech, man kinchaw tapuwiri wachulew. Shane kinchaw pakiwiri che aya at chwech, rumal rech e awech ri at. Kategori, ronoheli hastak uwach wech ri in, awech ri at. Eronoheli hastak uwach che awech at, wechri in, eri in, inqihilam pari e are. Chiukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut, ri e are chi ekoche we uwachuleu. Katekuri, ri in kimbe awuk. Tiosh lahnutat shel, ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri e are, uchachari uch. Aretakchi inko in kuk ri eare, ri in she inko lo pari abi ri at ri ayom chwech. Enuchahin ri eare, kategori mankota hunch kechri eare sachinak, shuwi sachinak neri ralkwal sachinakil, rechka sikh bantahritz ipatalik. Kategut, kamikri nakakim bewicha wech, kategori pawe uwachulew kim bihwiweri, rechka sakatik kugri eare ronohel rinuki kotemal. Riinshin yari atzich kech, kategori riwachulew, shretzelah kiwach. Rumal reche man e el naktaj chori wachuleu, jehasri in, che man in el naktaj chori wachuleu. Man kintata chave cheke awesaj ubi chori wachuleu, shane kintata chave cheke akol chuwachri itzel, ri e are, man restawe u wachuleu, e jehasri in che iman in restawe u wachuleu. Che atyoshiri sahri e are, pari sakalaktsig, areri atzigri sakalaktsig. Heri hasri at, shinataku lok pawe uachuleu, shoko heri in, shintaku biri eare pawe uachuleu. Pakiviri eare kintioshirisahwi bri in, arech, shoko heri eare, ketioshirisash pari sakalachzig. Manshuita pakiviri eare kinchawik, shane shoko he kincha pakiviri enik achik, cherumal rikitsihri eare kekohon nachwechri in, arech, Konoheli eare hunam kiwach, herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in, eri inin kopari awanimari at, shokoheri eare shahunta bakiwach kukri uch, arechri wachulew kekhonik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kechri nukihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach hehasri uch, che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare, eri at kopari wanimari in, arech, kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori, arech ri wachulew, kretamachche atri inatakomulok, echeri at, ealokok emri eare, jehas, inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kingwachche hawihe, kingkohe wiri in, shokohe. Que cogeri eare wuk, arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ay om chwechri in, rumal recheri at shinalokok ek, aretakchi, mahok kishaswe wachuleu. Suk lah nutat shel, ri wachuleu man retamam tawach, kategutri in wetamam awach, kategori, we eareri, ketamam che atri inatakomulok, ri in nuk utumri abi chikwach, kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balak ush, cheshina lokok ehri in, chpet ba kugri eare, shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
0: Juan capítulo 18. Aetek chi ishbitek wiri, ri Jesús junam kelu bi kugri euto hoshelab, kek ash chakab chrech ri nima cedron, helak ojun tikombal uleu, kok chila, Shokoheri eutehoshelab, kategori, ri Judas, ri kachonari are, shokohe retan wehunk olibalri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesús ere eutehoshelab, kimblumkip chila, ri Judas kukam kibe, ri corte, ere achmi, che etakomu bikumal ri in maktak chuchkahawi, eri e fariseo, kukam bichek, kukam bitsukbalkak, Shokoheri chich rech ch'och. Ri Jesús che retam ronohel ri kulmatajik. Kelu lok, kategori kubir chkech.
1: Hachin kitzukuj.
0: Kikbir chkech.
2: Areri Jesús ri Nazareno.
0: Kubir chkech.
1: In ri.
0: Kategori, ri Judas, ri kachchona. Shokohe kochila kuk riare. Aretakchi ri Jesús kubir chkech.
1: Inri
0: Ketzalik pakakan Kategori ketzak churuleu Kutache humul chkech
1: Hachin kitzukuh
0: Kikbir chrech
2: Areri Jesús ri Nazareno
0: Ri Jesús kubih
1: Shbitak chivech che in Kategori Wekini tzukuh ri in Chiabe chkech we e areri Arech ke elbik
0: Shachikuri Kastik bantak ribim Mankota hunch kech rishe aya chwech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirrukambe hunch ich rech choch. Kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau, kategori kukatubi ririk yakab ushikin, rehun upatanihel ri malkus riubi, ri Jesus kubir chrech rilu.
1: Chatzalih lechich rech choh pale uk olimal, rehun kumubala maha uya omri tatchel chwech, la mankin kumuhtana.
0: Tekuri, rehupuk esholtato, reikin mal iri achmiya. Ri e a judío que chapre Jesús y que quito. Nabe que como vi para el rachoch ri anás, ri are ri uji ri caifás, e are nim chuchkajau pa vejun junabri. Ri caifás, are are shikho kikush ri a judío, shubir chkech.
4: Are ute shahun chi achi que campe kiwi con ojel resiguantinemit.
0: Catecuri, que ternebejo biri Jesús. Ri Simón Pedro, yo coge un chic tijoshel, y un tijoshel ri, eta matal uach rumal rinim chuchkajau, coco biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkajau. Katekuri, ri lu ganajkan nakach rech ri uchiha, mankokta ubik, ri un chic tijoshel, ri areche eta matal uach rumal rinim chuchkajau. Kel ulok ekuchaber ri akhlaqbanel uchiha ekkoin cherokasashi kubirilu rihun akhlaqbanel uchiha kubir cherechrilu
5: riat lama shokoheta atuti hoshele khuna chile
0: kubir riare
2: riin manihunta kuk
0: riakh patanihel iriakhchmi kikokon khunqaq rumalrechi sibalakh ashteu kikanakh kan kuk chila ikikmi ukorki Rilu, shokohek kanahkan kuk chila ekumik rib. Rinim chuchkahau kukotu chiri Jesus pakwi ri eutehoshela epuwiri utzih ri ukotunik. Ri Jesus kubik chrech.
1: Nimalah pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal epare nim rachoch ri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pa'wal kilta intzihoninak. Hasku che kakot nuchi, arechak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach, ri eare, ket am has rinubim.
0: Ruk wetzihri, hunch kech ri achchmi ik ochila, kuyahun kap chupalak ri Jesus ekubih.
3: Tuche hewa kabih chech wenim chuchkahawri?
0: Ri Jesus kubih chrech.
1: Wema utz shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utztak shinbih. Katek ut, we utz shinchawik, suche rech kinach ayo.
0: Katek uri, ri anas yutum kutak ubi chuwoch rinim chuchkahaw kaifas. Katek uri, ri simon kanachnak chila kumik rib, kikibih chirech.
4: Lamang atta hun ri at chikishol ri e uti hoshela.
0: Ri are kubih, chemen juntah. Hewa kubih.
2: Hayi, manin juntari inkuk.
0: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal rihunchish atubi ushkin rumal rilu kubih.
2: La man shatin wilta ruk paritikombal uleu.
0: Rilu kubih chikmul chiman junt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaak. Katekuri, chipa re rachoch ri kaifas. Kamo bik ri Jesus chipa ukolbal katoxtih kechri ag romano. Nimalaha kabil aretakchi wiri. Ri eare manke oktu bi pari pretorio. Arech mkitzlo bisag tikip e shahiri kuyao kiktih ri kashebal. Katekuri. Ri pilato kelulok kbitik hauhe ikowi ri eare ikubih.
6: Khas katbal tzih ikamo mulok puwi we acheri.
0: Ri eare kikbih chrech.
7: Wetar yare man khunakh banal kashtakh te ukh mashqak amta ulokwa achawech
0: ripilato kubir chkech
6: chikama ubiri ish kate kuri chibana qatokh tsikh puwi khask taqan ri ipisha bri ish
0: ri yahudiyo kikbir chrech
8: ri ukh man jatal tchkech chikakh kimisakh hum winq
0: shakh kuri qastikh kbantakh ri utsikh shubikh ri jesus Aritak chi ishuyao bishik khas uwoch kamikal kurraqna. Shakhe kuri, ripilato, Shok chubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesús y kubih chrech.
6: La at kahawinel ri ea judío.
0: Ri Jesús kubih.
1: La kabih weri pa wech viri at, on enik achiki bin weri chawech panu viri in.
0: Ri Pilato kubih.
6: La in a judío ri in. Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu apin. Has shabano?
0: Ri Jesús kubih.
1: Ri wahoyibal mankota pawehun uwachu leuri. Ri wahoyibal wetako pawehun uwachu leuri. Shechohin tabari ri enuwinak arech mankin hasta pakik abri ea judío. Katekut, ri wahoyibal mankota waral.
0: Katekuri, ri Pilato kubih chrech.
6: At ahawinel bari at?
0: Ri Jesús kubih.
1: He. Heri hachaka bihriat. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shinul pechu wachuleu. Arech kinul kutu ri sakalachzig. Ri hunchi shelulok chiruk ri sakalachzig kutat behwenu chabal.
0: Ri Pilato kubir chrech.
6: Has ri sakalachzig?
0: Are tchish bitach witzigri. Kelchu bih mul chikwach ri ahudio. Katekuri kubir chkech.
6: Ri'in, mankota hun hasu wachkin rikoche takalk atochtzik puwiri are. Katekut, ri'ish nak atal chiwach chekin tzakopih ubihu winak parik ashebal. Laki wakot chekin tzakopih ubiri kahawinel ri'eak judiyo.
0: Katekuri, kikrikakak chikmul kichi ekikbih.
7: Mangareta katzakopih ri are, are chatzakopih ri barabas.
0: Ri barabas hun winak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech chay chech asiar ri esholtato que kban hunket kik ruk kish kik kochiruhlom kategori que koh hunket la hatiq chrech que qibu koh ruk ekbir chrech
7: ocha wach at ahawnel kechri a judío.
0: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubir chkech.
6: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj che mankin rekta junjasu wach, che takalk atochtzik puwiri are.
0: Shaherikut, ri Jesús kelulok, ruk rijun ke takik kishchuru ujulom, irijun ke kalaj atziq, kategori ripilato kubir chkech.
6: Chiwilampe, Owe hun winakri.
0: Are tchiri in maktak chuchka hawi, iri achimea, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbir.
7: Charipaba, chori ripabal.
0: Ripilato kubir chkech.
6: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hun hasu wachkin rekruk chetakal atochtzik puwiri are.
0: Ri ahudiyo kikbir chrech.
8: Ri uch kohun kapishab. Kategori kubihwe kapishabri. Rakhawshik chekikmik rumal kukohrib ukoholri dios.
0: Aretak chiri pilato kutawit zihri. Sibalak kushbir chnarib. Kokshikmul pare pretorio. Kategori kubir chrech ri Jesus.
6: Khawihe katel wiri at.
0: Kategori ri Jesus mkot hun zih kubih. Kategori ripilato kubir chrech.
6: La mankinach abeg tariin. La manawet amtag chiriin koko winem panuqab. Arech katin tzakopih ubik. Bon katin ripba chori ripbal.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Ri at mankota kowinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri ri hunche shin hachow chawech. Arek ochi nasibala humak chawach.
0: Kategori, ripilato krak kutzakopih biri are. Kategot ri ahudiyo kikrakakak kichi kikbih.
7: We katzakopihu biri are. Ri atman atrak chabenta ri César. Ri hunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
0: Are tkchi ripilato kutawe jetak tzihri kresahulok ri Jesús. Kategori, kutuiba rip churi khatbal tzih. Pahun kolibal chikbish tzakoma bach chrech. iparichabal hebreo gabata. Areri hunkih rech sukamashri ashbal, patakri wak kahbal, kubihri pilato chkechri a judío.
6: Chiwilampe le iwahawinele.
0: Riare kikrakakeh kichi.
3: Chakamisah, chakamisah, charibachori ripipal.
0: Ripilato kubih chkech.
6: Chekin ripipari iwahawinel.
0: Reini maktak chuchkahawi kikbih.
2: Riuch mangota chihun kahawinel chuwach ri cesar.
0: Katekuri kuchechubiri are chkech arechki kripbachori ripbal. Katekuri. Kekamu biri Jesus. Eriare kelu biruk ri uribbal, kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah, parichabal hebreo kbish golgota chrech. Katekuri, chila kripbashwi, shokohe kripbashruk ike buinakchik, ri Jesus panikah kanahwi eriare patak ri utsal. Ripilato, shokohe kuban hunzi banik. Iketakanik arech koksesh puwiri ribbal Ritzibanik hewa kubih Jesus riach nazareno Rikahawinel riach judío Huitzib talikri Sibalach riach judío kikiskih wach Rumalrech chirihun kolibal Hawihe shripbash wiri Jesus Nakah kubich rech ritinamit Shokuhe tzibtalik pachabal hebreo Pachabal latino Epachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kechri a judío, kekbir chrechri pilato.
2: Matzibach, rikahawiner ri a judío, shane arecha tzibach. Wehun achiri ubim, ri in inkahawiner ri a judío.
0: Ripilato kubir.
6: Rishtzibatach umal, shtzibatachla.
0: Aretakchi shripbatach ri Jesús kumal ri sholtato, kekechbech ritak retziak. Kikban kikheb chrech kiwach, hukuntak kich rishikban kikheb chrech, ishakshiwich kanok rihunuku chikbech rih, wihunuku kbech rih ri, mankota utis balil, chishahunu kemik, chiaksik ikopan ikem, rumalkwa kikbir chibiltakib.
2: Wa makabito, shanech ketabehu chagik, arech kilo hachin kirikowik.
0: Arech kasir bantahik riktip talik.
2: Chikach birinuku chikiwach chiketabehu chakik rinuku chikbech rih riwatiak
0: arishikban ri eshol tato chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus iko ukok ri unan ir rechlal ri unan ri mari ri shokil ri Cleofas iri mari ri ach Magdala ri Jesus kril ri unan echushkut kril ri hun itihoshel chikulokok eh kubir chrech ri unan
2: Ishok, kole awale.
0: Kategori, kubir chrech rihunti hoshel.
2: Kole anale.
0: Kategori chipawi kahbal ri, rihunti hoshel ri, kukulah riare parirachoch. Kategori, aretakchi ri Jesus retamchik chironohel shkis ubanik. Arech kastig bantag ritip talik. Riare kubih.
2: Kachakih nuchi.
0: Chilari. Kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis. Hunwa chik mumatik pa binagri. Kategori. Kikipsak ukok chuchi. Are takchi ishtikhtag ri binagri rumal. Ri Jesus kubih.
2: Ronohel Spantajik
0: Katekuri kukasahri ujulom Ishukhachri rushlabal Sharrumalrech che areuk ih risukomanik Arech mankkanacht kan rikibakilal Riwinak chotak riribbal parisabado Rumalrech che wehun sabado ri Hunnimalak ih Riahudiyo kiktachrech ripilato Chek kakisa shikakan Katekuri ke esa shubi chila. Keperi ishol tato. Katekuri kikakisah rirakan rinabe. Shokohe rirakan rihunchik. Chishikrip ba ruk. Keopan ruk ri Jesus. Katekuri aretakchi kikilo. Chiriare kaminakchik. Mankikakisah rirakan. Shanehun chkech ri sholtato rukhun rabrik ni malakhchich kuwor chutselt maluk ush katekuri chichanim keluloq ukikel rachil khoron rikhun che shilo weri kuyari utsikh puwi weri eqasikh ri kubikh iriare retam che qasikh ri kubikh arech shokukheri ish kishkohon chrech weri Ronohel wiri shkul matahik arech kastik bantahik ritzip talik.
2: Mankota hunubak kahisash nari.
0: Kuepa hun tip talik kubir.
2: Keke inari chrech rihun chesk choto.
0: Chi ok owinachi wiri. Rishep aharimatea chehun utehoshel rihesus. Kneba pawalkil. Rumalche kushibihrip chkech riahudio. Kuta chrech ri Pilato, arech kuyabe chrech kukamo biri ubaqil ri Jesus. Ri Pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikam biri ubaqil. Ri Nicodemo, ri are chespeka nok chakab ruk ri Jesus. Shokuhe ri are ekpetik. Usholomu loq uk al pahbal mirra ruk hunkok alak walche. Katekuri, kikbat ri ubaqil ri Jesus patakatsiq. Ruk riko kalah tak kunabal khiri khacha rakhawshik kikban ria judiyo chi umuqik hun winak. Parik olibal khawihe shribbash wirare kohun tikombal ulew epawehun tikombal ulew ri kohun kak uhul kaminak khawihe mankot hun kaminak makum. Rumal che are uqik risuk omanik kuk ria judiyo. Katekuri nakak kowiri hulri chila kikmuk wiri Jesus. Juan capítulo 20. Parina bekh rech rishmano ri Mari ah Magdala are takchik pakek chi ulo ushekah mahane kesqer wachulew ani nakk be parihul katekuri krilche esam chi ubiri huna bakh chichanim kshak inik kbek katekuri kuriqari Simon Pedro irihunchik tihoshel chi kulo oqeh ri Jesus ekubir chkech
5: Shesa shubiri a hawshel parihul eman qetam ta hawihe shiyawi
0: Kelo biri lu ishokhe rihun ti hoshel chik ekiksuk ubi parihul hunam kekti hanim chike katekut rihun ti hoshel chik kutir chinasi balah anim chuwach rilu enabe kopan parihul kuluk bakokri katekuri kriri batsbal taqatsiq churi ulew katekut Munkok taubik. Shokuhe kopan ri Simon Pedro, chi terren ubi chirig. Kok parihul, kril ri batzbal taqatsiq chiri ulew. Shokuhe ri chukubal uchlom, chi minkot ruk ri taq batzbal atsiq. Shane baqtim kan utkel pahun kolbal chi apnaq. Kategori, shokuhe kok chi ubi ri hun chik tihoshel, ri hun chi shopan nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shane mahauch bomchi, che hachak ubir paritip talik. Chiri Jesus, rahaushik kastak uwach, shas chkishol ri kamanaki. Ri etihushel ri, ketzalik ne chur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko kok nakak chrech rihul. Si balak tahin kok ik. Kategori, aritak chi tahin kok ik, kuluk ba ukok rib chuchi rihul. Kategori, Kerili keb angel, ruk sqalaqtaq katsiyaq. Et yulik khawixe shmuq wiri ubaqil ri Jesus. Khun ko uloq khawish be wiri ukhlom. Iri khun chik paraqan uloq. Ri iare kikbiq chirech.
3: Ishoq, khas chek toqik.
0: Ri iare kubiq chikech.
5: Kinoq ek, shumal, rech chishik amu biri wa khawshel. Ema weta amtaq. خوي خش ياوي
0: عارتك تشيك بتخوري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو تشتاك الو كوكري يسوس كاتيكوت رياري من رتام تخوي اريري يسوس ري يسوس كوبير تشريتش
1: ايشوك خاص تشيك اتوريك هاتشين كاتسوكو
0: رياري تشيكو تشوماخ نكوت تشي اريري اخشاك باريتي كومبالري كوبير تشيتش
5: اخاو We at shat kamau bik, cabi bajuaj, kawihe shayawi, katekuri, kink ambiri in,
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Mari.
0: Riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo.
5: Rabuni.
0: Wiri kubir. Achtir. Ri Jesús kubir chrech.
1: Mina chapo. Shanema hakim pakiru gritatshil. Katekut. Rehat kugre awachalal e habir chkech. Kimpaki iru grinut.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Grinut Dios.

0: и ачалашик, чивила чичбо уше, хачинтакшиш сикишик, мангекитах чериним кетампал чикивуч ригуинак, мангекитах че энималах такуинак, мангекитах че шиалашик, чикишол гуинак чиним кибантахик. Катекут, римошил паве уучулев, арегуари шрахри диос, шучао, аречке кишик ригуинак нимлахтак кетампал. Ритокарил, Пауэвучулев, Арегуашрахри Диос, Шучао, Аречкек Ишик Рик Оки Чукап. Рихунгвинах Чебанк Отним Убантахик Ри Ралашибал, Эригвинах Чекецале Шувач Пауэвучулев, Арегуари Шрахри Диос, Шучао, Аречк Сачкивач Риним Кибантахик, Аречманк Отахун Бакилал Лим Крид Вирип Чувач Ри Диос. Румал Реч Аре, Риш Ишкопари Кристо Хесус. Чивечри иш, шушик ретамбал ри Диос, аре касук ил, аре тьошлах как аслемал, и аре хакири тахем, аре чхача ари кубих, риц ибаталик.
1: Ривинак чери ним крил вирип, ним чрила вирип пари ахаушел.
0: Примера де Коринтиос капитуло 2. Катекури, аре такчи шимбе им пари и динамит, иша чалашик, Маншимбихтари куталик речри Диос, рукучукап рицих, онрукри этампал. Манхетари, риин, манкотахунчик хас увач шингуах шингуэтамах чишол. Шане шуири Хесус Кристо, эри рипиталик Кристо. Шокухе риин, шимбечи вач, интукар, но шибим гвип, экимбирбитик. Катекури, ринуцих эпарину чоманик, Манкот хунуцелах цих речри этампал. Шане хункут бал речри ушлабишел, эри учукап, а речри и кохоник. Кори утик балил, пуири учукап ри Диос. Эман пуита ри кетампал ри эвинак. Катекури. Арик кабих хун этампал чкишол ри уцелах таквинак, мангарит кабих хун этампал речве учулев. Онретампал хун нимвинак, речве учулев, чеккам наре. Шанаре кия убишик риритампал ри Диос. Чеку талек эманка калхинтах. Чериаре шусук умах чи охер ци хулок реч какихил ри ух. Манкота хун нимгуинак чувачулев ритамгва вери. Румал реч чери эаре гуэта кетам. Манчик риппа тари ри ахаушел реч ри кихил чори риппал. Катекут хачари кубих риц ибаталек. Риух, арик кабих ри хастак увач.
1: Че маншрил тари вокочах, маншута тари шикинах, маншопан тапари ранима ривинак, ронохел ри хастак увач че шусукумах ри Диос, чкеч ривинак чек килококех ри аре.
0: Румал реч, че чкеч риух шукутгуи ри Диос, вери румал ри ушлабишел. Шане румал, че ри ушлабишел ронохел хастак увач куник ох. Чикатена париним кбеуи риубантахик ри Диос. Чикишол ригуинак, хачин ритам ри хастак увач ко пари ранима ригуинак, веман шуи ри рушлабал ригуинак, че чикоуи пари аре, шокухе хенак ури. Мангот хун ритам ри хастак увач реч ри Диос, шане шуи ри рушлабшел ри Диос. Катек ури, ри ух, мангарит шкак ам ри рушлабал ри увачулев. Шани ареш как амри ушлабшел, че чирук ри Диос пети накуи. Ареч ри ух кетамах ри хетакси паник токоп, че уя омри Диос чкеч. Катекури, ри ух, манг кедята убиши квери, рук хетак цих, че шук ут ретам бал уинак чкуач. Шане рук хетак цих, че аре ри ушлабшел, шкуту чкуач ри ух. Шане шуя убиши чкуач, па ушлабал так цих, па ушлабал так хастак чкеч. Ривинак череч ве увачулев, манкукулахта ри хастак увач череч ри рушлабал ри Диос. Шач ухил мошил ри чувач ри аре, и манкукуинтах крил ве ри. Румал реч, че шак шуи пари ушлабал, кбан ковинем черилик, че кбан каток цих пуви ве ри. Катекури, ри ушлабал гвинак, ковинек кбан каток цих пуви рунухил хастак. Эри аре, манкотхун гвинак, кбаном каток цих пуви. Румал реч, хачин шретамах ри учоманик ри ахушел, а речик кууник кукут чиукок, chuwach riare kategori ri ux kori uchomani kri Cristo kuk. Primera de Corintios capítulo 3. Kategori riin isha chalashik manshinko wintak shishin chabek ri ish ishkejas ish ushlabal takwinak shane shishin chabek ish hacha ish uwinak ri uwechulew ish hacha akla pari Cristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh mangaret shinya ko wa chiwech rumal che mahakish ko winik che utihik shokuhe kamikri mangish ko winta che utihik rumal rech sheri ish ish rech nari uwechule rumal rech che ko achishom ech och chishol lamang ish rech tari uwechule ure eri chak hachari kichakri winak aretak chiri ish kibih rein inu winakri Pablo Hunchik kubih riin inu winak ri Apollo. Lamang ishet ri has ri uchak ri winak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Ri e are ak patanel che kumal e are ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal ko kuk runohel ri has takuwach che shuyari ahaushel chikech. In ri shintikonihik. Are ri Apollo shahanik. Kategori areri Dios shkizanik. Shahekori. Mankotnimu winakil rish tikonihik. Mankotnimu winakil rish hanik. Shani arek onimu winakil rish kizanik. Che areri Dios. Rihun chiktikonihik. Erihun chikhanik. Shaihunam. Katekut. Konohelri. Kikik amnari. Utohbalil ukashelu wachkichak. Rumal rech cheri uch. Ugachak kunila rechri Dios. Eri ish ishruleuri Dios. Ish ri ish rachuchri Dios. Rugri utokopri Dios, chashiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri rikiyakopui. Katekut. Konohel chikilaha chikeri chak utsk kibano. Rumal rech, shimankot hun kokowin che ukohek, huntiki balil chek, chuechri kohom chek. Che areri Jesús Cristo. Katekuri, we kohun winak, che puwiwe tik balirri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban runohil winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ik rumal che kpenari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ap runohil uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kkanakri, riachak kuk amnahun tokbal uk asherri, wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna, henakuri hachak hunchik ash parikak, lamangi wetam tak cheri ish, ishnim rachoch ridios, echeri rushla bal ridios, kanahinak kang iguk ri ish, We hunginak kuk istzik puwiri nim rachochri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachochri Dios, tiosh lahubantahik. Katekuri, we nim rachochri Dios re, ishnakuri. Musubak anrib hun, we kohun winak kuchomak che nim retambal chuwach we uchulewri, chumoshri sakbachi ak anrib, arech kukhiri retambal. Rumal rech, cheri retambal, We uchuleure, chuch chuchri Dios, shane heritz ibatalik.
1: Ri Dios ke usubri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahaushel, retam rikichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam chemankota uchokap, we kichomabal ri.
0: Rumal kuwaweri, makot hun winak kuk ehilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech cheronohel ri hashtag watch iwech ri ish, ri Pablo, ri Apollo, ri Cephas, ri uwechuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwech ri ish, kategori ri ish, ishech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qaschukila ba riwinak hacha upatani hel ri Cristo. Euh mortom chrechri kutalik uhastakri Dios. Katekuri. Rekaskatach kechri eh mortom. Arekaskerik tahik che mankikik eshtarikitzih. شوچرین مغنم توقیخ چری ایش کیبن قطق تیخ پنوی اونک کیبن قطق تیخ پنوی نیک اخوی نقچیک من کیبن تنه قطق تیخ پنوی ری این قصیخ نکود شرینو چامنک من قط کینو چپ وی پیخنک کته کود من رومال توی ری سوگیل کین کنخ این ری قطق تیخ پنوی این اری ری حوشیل کته کود میبن قطق تیخ ری تقچی مخا کپن ری قیخ چیوی یخ ریو پید بل ری حوشیل ریاره کوچیخ ناری ریچخ پویری کو دالک پری قیقوم اکو کود ناری ری کیچک رو نخیل کنیما ری وینق کاتی کوری کو نخیل کی کم ناری ری کی قیخیل چی رومال ری دیوس پر رو نخیل وی خستق ری یا چلاشک ری این شنکا خویب چی وچ ایش این خون کمپل نوخ ری این ایریا پولو اریچ کی وی تما خوک اوخ ری تیخ چه خیوا کو بیخ میشقاش پو ویری تیبا تالیک اری چری ایش منگ نیمال تخ کی نا او اری تک چی کی یای وچ رک خون اکی کولی لا خون چک کاتی کوری هچین خلا خوخ کبان چا وچ ات خس ری کو او چه منگ شتا یا اوم چا وچ کاتی کوری وشا یا اوم چا وچ خس کو چه چه نیمال کبنو هچا منگ شتا یا اوم چا وچ وری ری ایش ایش نخی نق چک ری ایش ایش قینو مالاق تق وی نق چک من قوک داری اوخ شیشوشیک ایش اخاوینه لب خیناک اوت اوز نگوری ویتا کش اخاوینک اری چقوخه ری اوخ کخ اخاوینک نگوری ایوک رومان ریچ ری این کینچو مخ ری شوخو اوشی سخ ری دیوس ری اوخ چی اوخ تاقونه لب شوخ یا اوپا ری کس بل کولی بل اوخا چاوینک چش بان قطوخ چیخ پاقوی اوخ ریچ کمیکال شوخ یا ایک اوخ ریچ کاییم ریچ ری اووچو لیو اخرج کایم کچ ری ای انخلیب اری وینق ری اوخ کش قچ ابشک اخ موش رو مالو ترنشک ری کریستو کاته کو تری ایش ایش نیم تق ایتا منیلاب چرچ ری کریستو ری اوخ اوخ تو قار اری ایش کوی چو قاب ری ایش کو نیم لخ ای قیهیل کاته کو تری اوخ ایتسلام قواج چی کامیک ناری ری اوخ کوخ نومک چقیخ قچی اوخ چانلک کبان کش چقیچ اری اوخ بینیل من اکوت قچوچ ری اوخ سی بلخ کوخ کسیک اری تقچی کوخ چکن روک ویق قبری ویقی چلاش قواچ ری اوخ کوخ دوچونیک وی کبان کش چقیچ ری اوخ کقا کوچو وی چل قطی خوشک کبانک ری اوخ کقا کوبا و کوش ری وینق ری اوخ بیس ریچ ری ووچو لیو کاتی کوری شاس کامیک ری اوخ اکولی بل ری میس ریچ ری ووچو لیو من کینز ای بخت وری چی و چارچ کلیک ایش شانی اره کین واخ چری ایش کی و تماخ وری ایش لو قلاخ تق والقوال و شک اخیر لخوخ میل ای وقتیخ چش ری کریستو من اک ایتا ایتات شک اخیق روبال ریچ چری این رومال ری اوچ لخچیخ ششین والقو والاخ رو کری کریستو خیسوس ری این سی بالاخ کین کومیخ وری چی ویچ چی بناخا چاری این رومال کو وری نو تاقو موبیری تیموتیو چیوچ چه لوگ الاغ نوگ احول اریاره چه منکوک اشتاری و چیخ چریچ ریا خوشیل کناتی ساخری چیوچ ریخه تاق نو بیشاب بویری کسلمال روک ری کریستو خیسوس خچاری کین چیخوخ این پارو نوخیل کالیبل خویک اویری کامانتیوش پاری چو منک ری این منکی نو پانتاق پاری ای تینیمیت شخه کوری اخون گوینق کینی ماری سام کیب کاتی کود ری این چی من نخت چی وا کنو پن نا پاری ایتی نیمیت وی خیری کراخ ری دیوس ایمان کی بانتا قط اخت سیخ پو ویری کی تیخ ری وینق چی نیمال کی کی بنو شانی آره کی بن قط اخت سیخ ری پو ویری کی چوقاب رومال ریچ چی ری رخوی بل ری دیوس من که کنخت کان پاری تیخ شانی آره کنخک پاری چوقاب خاص ری کخاخ چی وچ ری ایش لاره چه ری این کنوپن نا پاری ایتی نیمیت رک خون چه اون رک خون لقوق ایبالا لخ کوش ایخون کی لخ اوش لبال پریمیرا ده کورینتیوس کپیتولو 5 شوی کتتخ اوچی خوشی کی چل کسلمال چی شل ایش کتی کوری خون ایچلا لخ کسلمال چی من کت خری چی کی شل ری وینخ چی من خونم تق کخونیک کک شس چی شو خل چنا چیک آخون وینق چی شول چی شوبن ری شاقیل چریچ ری او چوچ بل کده کوری ريش سيبلغ إني مارسامي ويب إمان كشكو بينقطة ري إيواني ما هلش كسي شو بيشي شول ري خونوينق جيب نال ريش وري أوز باري ريين إني لنقل ولقو يوك منكوت رينو باقيلي ووك كدكوت إنكو جي شول رومار ريوش لبال إشاخري شبانتا خطوخ تسيخ بوي ريخون جشبنو وري أجا إنكو إنخلا يوك رخوشيك جي باري وبيري أخوشيل خيسوس إذا قمت بإيوه ديش بخونامال روكري وشلبال روكري وجوقاب رقاوشيل خيسوس جقخشبا وبي ويخونوينق ري شريش ريك أشتوك عريش كيك إز سيخ بوي ريو باقيل عريش كيكول تخري روشلبال باريوك إيخ ريخوشيل من رومال تواق نيم إخيل چيويج لما إيوه تامتاق چه روك خوبيق وكوشال كسيبوه واش رنوخيل ريق أور چيكيقاو بي ريق أشينق چي وكوشال أريد ريش، إشكاك أور، رومال ريش شري إيش، إش آسيموس، رومال ريش شري قاقشبال، ري كريستو، شتيشي تخيك. خيناكود، شقاقش بيخبا ريني مقيخ، من روك تري قاشيناك شي وكوشال، أون روك خون سوبنيك وكوشال، أون روك خوني تسيلك أسلمال، شاني شقاقش بيخ روك شاقشوخ، إساقلق سيخ آسيموس، أريد تقشي، شنت إباخو بيو باري نووخ چيويج چريش مشكوخي كوك ريتسل تقوينق مانغاريت شنشومان چكيش ريتسل تقوينق ريشوي ووچو لوري اونري كيكيلو قوك إخري بوك اونري سيبلغ ككاخو واش رنوخيل خستق اونري كوكي ووچ كاخوشيل ويتاخري راخوشيك ناكوري كيشيلو بي ريش باوي ووچو لو مانغيتاري ريين شنت إباخ چيويج چريش مانك إشكوخي تروك ريخون وينك چه باريو بيشيك أجلاشيك كتكوري كو باري تسيلك أسلمان چه كورو قوك إخري بواق چه كي ووش كخوشيل كوليك چه كو بيخي تسيل تقتيغ چه كي قبرك اون چه كراخ رنوخيل خستق مشوائيك روك خون وينك چه خيري خاس كوچه كم بان قطوك تسيخ إن بوي ري وينك چه مانكوت باري كومون لمن عريت ري وينك ريكو باري كومون كيبن قطوخ سيخ إيش باكيوي ريوينك جيمان إكوت باري كومون أري ريديوس ري كبنونا قطوخ سيخ باكيوي چيك يقاو بيك چيوساخو بيك باري كومون ريوينك جي أخبانالي تسيل تقكاش Primera de Corintios capítulo 6 أري تقشيك أخون چيشول چيك أو جو أخروك خونچك لكراخلو كبه باري قطبال سيخ چيكيوش ريمان سوكتخ إلا مانغاريت كبه چكيوش ريتيوش لغ تقوينق لامان إيوه تام تري إيش چه إياري ريتيوش لغ تقوينق كيبنو ناري غطوغ تسيخ بويري ووشو ليو كاتيكوري وإيش ري كيش بنو غطوغ تسيخ بويري ووشو ليو لامان إيش أوتس تكوري چهو بانيك ري غطوغ تسيخ بوي ري خوبيق چه مانكوت أوبتان لامان إيوه تام تري إيش چه أخري ري كوخ بنو ناري غطوغ تسيخ باكيويري إيانخيلي لمن قبان تقطوخ تسيخري بويري خستق ريش ويخونك أسلمال ري كاتيكوري أري تقشي ري إيش إيش كوبا خوخون تقشوخ كيش بيش كيوش ري قتل تقشيخ شري كومون تيوش كري تلاخ كيوش كيم بيخ وري چيوش ريشيك إيش بال خيمان قد خون وينك چيشول چنيم رتان بال چيك كوينيك كوبان قطبال تسيخ چيكيشول ري إيه چلاشيك منخيطة ري شانه كيش بيه چكي وچ ري قطبال تيخ اك إش جوخينيك خون أچالشيك روك خون أچالشيك چك اواري چكي وچ ري وينق چه من خونام تقق اخونيك كوك كاتيك كوري چه خوني تسل چه وي ايوك چه كو وچ اوخ خون روك خون چك لامان غريت اوتسري چه كقرق ناري وقوشمال ري من سوك تخ كبان چكيش اونخاس چه ري إش من كيا تخ ككام وبك ري خستقي ويش شانه ايش كيش بناوري منسوك تخ اي ايش ري كيش كماو بيري خستق كيش ري ديك اخشيك اي وري چ كيش ايواشلال كي بانوي لمن ايوه تام تخ چه خاچين ري منسوك وينق تخ منك كيش بيخت ري رحوي بال ري ديوس ميسوب با ايويب ايش ري كيكي باني تسل باري ويناقيل كي باقيل ري كومو لوم تخ كخوشيل ري اكي تخي شوقيب اچي خاب كي كوخي كوك ريك اوي تسلك اسلي مالكوك ريك ابو نوو سيبلخ كاش ريال قماب ريال اك كاخرون وخيل خستق ري قبر لاب تقوينق ري كيبي ري سيل تقتيخ مان كيكيت بيختري ري راخو بال ري ديوس كاتيكوري واوري اك اوخ خونغوا تشيشول تشيشكيبانغوا كاتيكوت شيش اختخيك شيش تيوشري ساختخيك شيش سوك باتخيك رومال ريو بيريا خوشيل خيسوس كريستو اي رومال ري روش لابال ري قاديوس رونوخيل خستاق واج جادال تشيويج كاتيكوت مان رونوخيل تخاس واج اوتس تشيويج رونوخيل خستاق واج جادال تشيويج كاتيكوت مان كياد بيج ريج خون خاسو واج چكو قد تسيخ بانوي ريوا چقبام كبيوي اير قبام كوكولاغ ريوا اري ديوس كوسا تشيويج ري رقبام اري قوا ريبا قلال مان شبان تخاريج كوباتنيخ ري تسيل كاسلمال شان شباني كاريج كوباتنيخ ري أخوشيل إري أخوشيل أري كوباتنيخ ري باقلال كاتيكو ري ري ديوس ششوك أستخيساخ واج ري أخوشيل شقوخي كوك أستخيساخ ناق واج أخري روك ريو جوقاب لمان يوتام تري إيش چري باقيل وطاقتيل ري كريستو إلا جهنكام كوبي إن ري ريو طاقتيل ري كريستو أريج كوشي كوطاقتيل خوني شوق كيش نيم جوتين مانخيتاخ قصيخ نكوت چه مانخيتاخ اونلا مان يوتام تخ چه خاچين كونيم ريب روك خوني شوق چه كيش نيم جوتين شخون چه كي باقيل ري روك رياري رومال ريج چه بيم ريكيب كيوشيك شخون چه باقيلال شك اوغيري ريخونام كروك آخريب روك ريا خوشيل شخونو شلبشيل ري روك رياري چشاني ماخ چواج ري ماكاخ روك اچي شوق رونوخيل ماك چكوبان خون وينق مانك كانخت كان باري و باقيل كاتيكوت ريخون چه كماكون روك اچي شوق چه روك ريو باقيل وي كماكون وي اونلا مان ايوه تامتاخ چه ري باقيل خونيم لخرچوچ ري اشلبشيل چك اوي ووك ايش ايوه ويري اري ري ديوس ويا اوم چي ويش اري باقيل قاس مان ايوهش تاري ايش خيناكوت ري ايش اوصلخ الو قيك شبانيك نيم باچي ويلاوي ري ديوس باري باقيل Primera de Corintios capítulo 7 Puwiri hastaq chishtzi bahu loq chwech Utsweri achi mankot rishoqil Katekut Chwachri tselk aslimal Utscheri achi ko rishoqil Eri ishoq ko rachakil Riachakilal qas chuk aslimak ba Rukri rishoqil Ritakal chriyik kubano Ishoqukhekheri Chubunari ishoqilal Rukri rachakil Rishoqilal مانكوتو كوينين بويري وباقيل أريري راجخيل كو كوينين بوي شقوخي رياجخيلال مانكوتو كوينين بوي ريو باقيل أريري رشقيل كو كوينين بوي مين باقشيخي ويب ريخونش ريش ريخونشك ويكي واخيري كي بنو خنامو چوماشيك چي بنا چي چوما خنباق إيخ مانكي ووك أختي ويب أريج كو يأو كي شوك باچ أويم روك ري ديوس كاتي كوري خمولشك خونان چی وک آخی ویب آره شیک اشتوک من کوپتنیخ تریب پیوی ایش رومال چی من کی قید اوک ایلی کی ویب اکی شکوخ پک اش واوی خستق کم بیخ چی ویش ری کمانگو چو مشک کی بنا من هون تقنیک تخ سیبلخ کین واخ ویتا کنو خیل ریا چی قب اخری این خچاری این کاتی کت کنو خیل ری وینق کی کمام چی پاری دیو سولق ری خون تقب یا ام چی کیچ نیک اخ وینق خلخوخ ری کی بنتخک نیک اخوینق چک خون وی چک ریک اک اسلمان کیم بیخ چک چری من اک اول کوخ تخ اچ کچ ری مال کنیب چو چو ایب چیاره اوت چک چ که کنخک این خچاری این کاتی کت و من گی قیو گی قیری ویب چش کلو نق اره اوت ری که کلی خون چو چک کپو روخ ریب چک چری اک اولانک کیم بیخ وری من این تخ کیم بینک شانی اره ری اخو شیل ري شقيلال مويا كان ري رشخيل كتكوت ويكويا كان رياري مولوك او خونشك انشو سيدي ساخري بروك ري رشخيل ايشي ري اچخيلال مويا كان ري شقيل چكيش رينيك اخشك انري كم بين چكيش مانغاريت ري اخوشيل ويك اخونا چلاشك چري ري شقيل مانكوت ري قاكخوني كروك اكراخ ككنا خروك موباقشي هو بي رياري ويك اخوني شق چري رشخيل مانكوت ري قاكوخوني كروك اكراخ ككنا خروك موباقشي هو بي رياري رومال ريج ريا چخيلال چه مانكوت قاكوخوني كروك tioshri samchik rumal ririshokil. Katekuri, rishokilal, rimankot kakohonikruk, tioshri samchik rumal rirachil, chiko kakohonikruk. Wetamatheri, ri eiwal kwal, mang etioshtari, katekut, rikamikri, ri eare, etioshaktakwinak. Weri hunche mankot kakohonikruk, are kahawanik, chikikihachkip, chikikichapakip. Eweri, kneba areri achi, achalashik onareri shok achalashik, mankotchi eunuk ridios shishusik ihri ish, arech kishkaslemanik, parihamaril, riat atishokilal, hasawetam we at nari, katkolori awachahil, riat atachahilal, hasawetam we at nari, katkolori awishokil, konohel bariwinak, chikanahok. Parikik aslemal che oya om riahaushel chikech. Chikanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumal riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh. Lak ohunche shesik ishik, aretakchi katom chiri utsumal uwi riukowil. Mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shesik ishik, aretak maha kakatik uwi riukowil. Mukatba wiri ukowil. Mangaret ri katom wi ukowilal, ongri makatom tah, rik onim lah upatan. Rik oputan are ri ukolik, eriubanik ri upishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shrektah wi rumal ri utsih ri Dios. Laat hunah chakunel, patanihel chrech hunahau, are takchi shopon ri tsih awuk. Matok chuchau mashek kwere. Kneba katkowinik, Katotahisahawit, si balah, chatchakunok, hejas atjun achchakunel at patahinel, chrechunahau. Rumarech, shirihun achchakunel, achpatanihel, chrechunahau, aritakchi shopan riutzih riahaushelruk, riarere, totahisam rumar riahaushel, erihun chemankot bukab, hunahau aritakchi shopan riutzihruk, riare, rachchak achpatanihel, chrechri Cristo, riish, Utsilok ik banom, mishokik ishkachak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal ritzir. Pakiwiri ekapohib, ekoholab, riing mankotahun utsir riahaushel kimbih, shuikimihun nutsir, inhachahun winak. Che rumal riloko ebal, ukosh riahaushel, inkubal kosh kiwachri winak. Riin kinchomah, chihuahueri, uts rumal rik as chuachulev, uts chech riwinak chikkanahiri, riat, wek oawishokil, mapakchi hubiriare, eko riat, wemank oawishokil, matsukuhba awishokil, katekut, wek atkulik, riat, mankat makuntah, wek kuli riali, mankamakuntah, katekut, konoheri riwinakri, kikiraknari rik as parikibakil. Erin kuah cewet mat kira kweri, kimbih baweri cewet isha charshik. Shaku biwa kogauri hastak. Weuchanim ri, rihunche kori shokil, chikasleman ba hachamank otak. Rinikah che kyokik, chikibana ba che manki oktak. Rinikah che kikotek, chikibana ba che manke kikotak. Rinikah che kiro omik, chikibana ba che mankotk okuk. Rinikah che helik, Ukohikwe ukinomal we ushulew kikibono, chikibnaba chemangelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, chewe uachpal we ushulew re, tahen gikisek. Ri inkingwah, wetamat kishmayo ish. Riachiche mankulantah, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasrikobono, arech kakachuach riahaushel. Riachiche kulanik, arech mayowok, Chrech ri hastak rech ri wachulew. Rechumaya ri hastak chik kak chwach ri rijokil. Shahekuri, uch kapim rib riuk aslemal. Ri shok che mankot rachahil. Shokuhe, ri ali, arechumaya ri hastak rech ri ahaushel. Arechutsukuh, che tio shubantahik riare, pariubakil, e parurush labal. Ri hunche kulanik, arechumaya ri hastak rech we wachulew. Ri hastak chik kah chuach ri rachkil. Ri in kimbih wari chiwech, rumal che utsil wan chiwech. manchat khunk am kinkoch chiwech shanare kinwax kishink amubi parik aslemal e pari utslah uchapik shimon ip rukriya khawshel wek ohum winak chepa uchuk apri uk aslemal kuchumax chek kowinik mang ustakh ritakhin kubno ruk ri uchab ali rumal chek opari uk oholil chupna bari rakhawshik kbanik mang kuma kontri cheuk ulunba katekut wek ohun chibaran mima krahuk amamuk ab ruk chukab eriare mango hom te ukush echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utsku banri henakut rihunche kukuli ruk riu chabali utsri kubano erihunche man kukuli ta ruk siblah utsina rikubano ri shokilal shimatalik kana henak ruk ri rachahil para nojer riuk aslemal riare. Katekut, wek kam rirachil, riare kikertajek, kuya o kukuli ruk rihunche krah riare. Katekut, shui pariubir ya haushel. Katekuri, riare, nimlah kikotemari, kukohik, wek kanah kanokheri, hachari kinchomah in. Riin kinchomah, sheshukuhek o wuk in, rirushlabal ri Dios.
2: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puir tiachek ich kech ri molom tak Dios. Kono hel ri uch ketam chek rumal rech chek o kano och. Katekut ri nohinik kuy animal. Ri loko kebal kush kuyek wachah. We hun winak kuchomach chek o chi retam apal. Che hun hasu wach. Maha kretamah re hachari rahaushik kretamah. Katekuri. Wek ohun winak kulokok eh wach ridios, ridios shas retamchi uwach we areri. Puwiri utihik ritir chek chish chkechri emolom tak dios. Riu ketam, chihun molom dios mankot upatan chuachuleu. E mankot chir hun dios, chuiri are hun chi dios kolik. Kneba, kiokisashek, e dios chikah, e chuachuleu. Mankasichtari e dios. Shahekuri ek osiblahe dioses. Esiblaje ki a haushelek olek. Chakawach ri uch, koshahun chi dios, areri tatshel, echiruk riare, kpewi ronohel hastak, eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahun chi a haushel, Jesus Cristo, rumal riare, kamantah ronohel ri hastak, kocho kiksak, shokuhe rumal, uch o uch, eri uch kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel tewinakwa, o kino o shrechweri ekonik ah winakwa rumal rech che patqriq ih kanok shepech ki wchri molom taqdios kamaninak chkech ki gitih ritih chich ki wch shakoheri tilo binak rikush labal eare makot hunwa huhuqet sax chun qahri dios we manka qatih ukhweri manshat rumal rinit qabantakhik katekuri we ka qatih ukhweri man rumal tawri Nim qabantakhik qas utsrilik chibana china ba iwip chukohik ri bantakhik che ish tsqopitalik arech man hun kam bata chkech ri etuqar winaq eketsaq rumal weri rumal rech riat chikoriano oh katril hun winaq at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom taq dios rumal che man qot uchuqab ri rush la balriare la man kul chomaht kuri chiyatal chech kuti khritih Chesh chitach chkech riemolom tak dios? Shahekuri, riano oh, kukamisahre, riwinak che mankot uchukab, riachalashik chesh tokobisash huwach, erumalare shkamri Kristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwach ri ei wachalal, aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab, riish kishmakunik chuwach kikulelahri Kristo. Shahekuri, wishar rumal hun kasuwach, Tzakri wichlal, mankot chi humulri, kintih ritih, arech mankinyat be, cheke tzakri wachlal.
2: Primera de Corintios, capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin, ri Jesus kahaushel, laman ishtach, ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik, riin man intakonel tah, chiwach ish, Riin, in junta con él, rumal rech sheri ish, pari a hausher itikom rigetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwech rikikiban katok tsik ponwi. Lamang yatal tchkech uch chikuhwa ik ekuh kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikuhunak kohunel kishokil heri hachari enik ak etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri bernabe. Man yatal tchkech cheman kuchakuntak. Hachin hunk bebach uch. Katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko huntik bal uba. Katekuri man kutik tewech. Hachin kuyukun chkech hupok awah. Katekuri man kutik tri uwal kitu ri hupok awah. La shak utsik winak wari. Onri pishab. La man kubiktak shokuhe wari. Hinakut. Pari upishab ri Moises tzibatalik.
1: Mako huchimal utsam ri wakash. Chekuban yokoh triko.
2: La kchuman ri Dios chrech ri wakash. La man pakawi tari uch kchawek. Hinakut. Weri tzibatalik rumal kach uch. Rihun chikuch ol riulew. Rakawchik chikuban rich oloh ruk eyebal. Katekuri rihun chikupach lech ri triko. Kupach lech ruk eyebal. Chekore ri riare kurakubik. Ri uch weshkuban riawesh iwuk ish. Ruk rihastak chirech ri ushlabal. La nim kuri chiwach che kamol chishol rihastak rech ri uwacholew. Weik onik achchik che kia om piwi ish we pishabri. La mangaret kunim ri kech uch chuwach ri kechare. Katekuri ri uch mangshkakocht chikiwach ri winak we hun pishabri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech ri uch mangkot hunk ash. Kapan chrech ari utslakutsih ri Kristo. La mangi wetamtah, cherie each chikip, chrech rinim rachoch ri Dios, chik ori kipwak, chrech rinim rachoch ri Dios. La mangi wetamtah, cheri kechakun, chori tabal, ekep ri chrech ri hastakruk ri tabal. Shahek uri, riahawshel, takarinak chikech ari kikiya ubishik ri utslakutsih, ruk ri utslakutsih ri kiwawi ri eare. Katekuri riin manuko hom tawe pishapri chikiwach riwinak emangintz ibak tawe ri arechheri kiban chwech riin are nimwa rikamikal chwachwa weri makot hun winak ri kakamisan rinuk ihil in rumal rech chechwech riin chirakaw shikwi chikinyaw bishikri utslaktsir manshat rumal nuk ihil khinakut itzel wachwech riin wemangkinyaw bishikri utslaktsir We shakkiman we chakri, shakpa wech we riin, kuyana kuri chikincha ri utuh balil. We tamat khiri, hunchak na kuri shishaya om chwech. Has kuri ri utuh balil uk asher. Are weri ri utuh balil, kinyaw bishik ri utslak tzir. Kate kuri, mangot puak kink mo. Mangingoht chikiwach ri winak ri bishab, chewya om kinkoho rumal ri utslak tzir. Hinakut riin, In chakopitalik, chikiwach ni malak konohel. Kate kuri, in patininel kech konohel winak, arech ke inchek ek itak winak. Shiman wip in a judio kuk ria judio, arech ke inchek ria judio. Kuk ri winak, che erech ri pishap, ri in rech ri pishap. Kneba ri in, mang irech t pishap. Arech ri in, ke inchek ri winak, che erech ri pishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri pishap guk. Riin chik o hun pishab guk, che rech ri Dios rumal rech che ri pishab ko guk, rech ri Kristo. A rech riin, ke inch ak ri winak che mankot ri pishab guk. Riin mankot nujukab, shintuker isah wip kuk rietuker winak. A rech riin, ke inch ak rietuker winak. Riin, shimban wip, he ehas konohel winak a rech, kneb aruk kash, ke inkol enikah winak. Katekuri, runuher gweri, Ri ingi mano rumal ri utslaktsir, ari chari in kori chakapwech. La mangi wetamtak, chi ari takchi, keshikinik pariet ambal. Konohela nakil keshikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik. Ani nakil chi shakinba, ari chi ish kishakanik. Ri eahit anilab, pariket ambal, enimak winak kikik ilkip, chi ronohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, ri'uj rumal jun che mankaq'aytaj xajeku ri' ri'in aninaqil kinxik'nik ri'in mankinb'et ri' wetamat wetam jawi kinb'ewi k'ateku ri' manxaqt kinxik'nik xaq je ri' xanek kimank'ex chrech wenun baqil ekinkoj pachak rumal che ri'in xinyaw bixik ri'utz lajtziij chkech rinik'ajchik egwene man utztaj kine'eloq.
0: Primera de Corintios, capítulo 10.
2: Ashalashik, ri'in mankin wahtaj, cheri ish, mati wetam, cheri ekanan, katat, konohel shek uhechu sheri sutz, konohel shek ash paripolo, konohel shban kikasna parisutz, e paripolo rumal ri Moises, konohel hunam shikitihri ushlabishelwa, e konohel shikikumuhri ushlabishelukia,
0: rumal rech, cheshe kumunik, chipari khuno shlabshel abakh cheshera chilakh katekut rikhuna bakhri areri kristo katekuri wewinak mankono heltakh e uts chuwachri dios rumal kuwa riki baqil e popokh kanak pari tsinali kulew shbantakh weri rechkhun kambal nokh chqechri ukh arech mank qaqtri tsel khacha rishkakhri e are mishq ikhlanik chkeche molom taq dios Hachak kiban ekhun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shet uye chrech riwaim, echrech rikumunem. Katekuri kiwalahik chech riatsanem.
2: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kiban nik ach chkishol eare. Katekuri e 23,000 shekamik chipahun kih. Makatak chih riahaushel chrech makah. Jerijas shikiban ejujun chikishol ri eare, katekuri shekam kumal takrikumats. Mishwish watek, hacha shikiban ejujun chikishol ri eare, katekuri shekamisa shubek rumal ri kamisanel. Kwaweri shpech kir, hacha hun kambal noh, etz ibatalek kanak, arech ri ur, kketamah, chenakahuk kowi, cheriuk isbali ri wachuleu. Shahekuri, rihun, Chek o kihil, rumal rech chek kuchomag, chichitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Manim tari ik amhanik, parimakah, shban chiwech chuwach ritakal chrih hun winak. Mankuk esh tu tzihri dios, riare, mankuyat beri, arech ri ish kishk amhesh, parimakah chenim china chuwach ri ichukab. Sharuk rik esh ri, kuyanari, chiwech, rihastak uwach, Arech ri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishko winche uk iik, rik amhanik. Rumalk uwe ri, ishlok lak tak winak. Chishani mahok, chuwech ri emolom tak ahawshel. Kimbih weri chiwech, ish winak, nimi wetambal. Ri ish, chibunaka tok tzih buwi, wekhastak che kimbih chiwech. Ripak bala maha, chikakate uchih ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak rukri uk ikel ri Kristo? Rikashlangwa chik kapir uk. La nimlak uk anik ibtak rukri upakil ri Kristo? Rumal rech, chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumal rech, chik konohel kokech chrech we hun chik kashlangwa ri. Kas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleu ri. Ri ea re, chik kitik kech rukri tabal tokob. Lamankot rini malak uk anik ib rukrit abal. Hasku kubihweri. La cheri tig, chek chish kech riemolom tak dios, are nim chakawach? Ong eare, enim chakawach riemolom tak dios? Waweri, chkech rik ashtok, chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nim lak uk anik kiban kuk rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rech ria hawshel, e paripakbal amaha, kech ria ik ashtok. Riish, mankuyatak che ishko chori umesha ria hawshel, e chori kimesha ria ik ashtok. On la shahre kakak uch, che ria hawshel, kakak pari ach ishom, la are puch, nim kachuk abchuwach riare, ronuhel khastak uwach, yatalik, kbanik, katekuri. Man ronuhel tak uts chikbanek. Ronuhel hastak uwach yatalik kbanek. Katekuri, man ronuhel tak kuyak uwach rikomontiosh. متکو خنوینق شویری و تیلال چچری آره شانه آره چتکوش باری و تیلال چکچرینیک آخچیک چیدیخار رونو خیل خستق چگیک آیش باری کاییبال شقبا مقیلیویب رومال تقری چومانیک رومال ریچ چری واچو لیو ایرونو خیل ریغستق چک آچو واچ ریچ ریخاو شیل وی خنوینق چمنک آتو کخونیک کشوسیک ایخ با وائیم کتکوری ریش کی واخکش بهروک چی دی خبر رونو خیل ری گیا چی ویچ می قیلی ویب چی ری وا رومال ری چومانک پا ای ویچ وی کتی کوری وی کخون وینق کو بیخ چی ویچ وی ری شکم می ساشک ریچ دابل تقوب می تیخ با وی واری رومال ریچ ری خون وینق چی شویاو بشیک وی ری چی ویچ ای رومال ری چومانک ایش پا ای ویچ وی اره تق چی کم بیخ وی ری منگاریت کم بیخ ری چومانک ایش پا ای ویچ وی شانه اره کم بیخ ری و چومانیک ری خونچک پا ریچ وی لکن شی می تخک پوچ ری این چین چو قپیتالک رومال ری و چومانیک پا ریچ وی خون وی نقچک وی ری این کن تی خون خاصو واج کتی کوری کم ملتیو شیخ هست کوچه کبانک اش چویچ رومال ری خاصو واج شین تی خو چه شین ملتیو شیخ ری ایش وی کش وائک اون کش قومونیک اون شک خون خاصو واج چک کی بنا رونو خیل چی بنا رچو قیخیل ری دیوز می بن با کش چکچ ری ای خودیو چکچ ری ای خریگو چکچ ری ایو کمان ری دیوز خچاری این چکین کخنو جو قب ارچ این اوز چکی وچ کنو خیل ری وینق من ارد کین چکوخ ری و تیلال چوچ این شانی ارد کین چکوخ ری و تیلال کچ ایسی بلخ وینق ارچ که کل تخیق ری ای اره
3: پریمیره ده کورینتیوز کپیتولو 11
2: چیبنا با خچا کی من ری این چی کم بنا خچا ری کریستو نیم کشین ویلوی رومال ریچ چی چی با رونو خیل خاصو وچ ری ایش کنی نتی ساخ کتی کوری ایک علام ری پیشاب خیری خاصو یا ایک شین یا این چی ویچ شخی کوری ری این کواخ کی وی تمخ ایش ویری ری او خلو مولوک ری اچی اره ری کریستو ای ری او خلو مولوک ری ایشوک اره ری اچی ای ری او خلو مولوک ری کریستو اره ری دیوز رونو خیل اچی چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز اینیمو ویک اولیک تخین که ریتسلاخ او وچ ری و خلوم رونو خیل ایشوک چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز کاته کوری من چه قطل تر ری و خلوم تخین که ریتسلاخ ری و خلوم که خونما تخیک چه ریاره تول و خلوم من کاتو وی وی خونی شوک من کچ اقتو خلوم چی چو سوکاخ و بی ری و وی کاتی کوری وی کش بل چریچ خونی شک چه تولو خلوم چو چوکو با ریو خلوم ریا چی من رخو شک تخ کچوک ریو خلوم رومال ریچ چه ریا ری اره او وچ بل او قیخیل ری دیوز اری شک او قیخیل ریا چی ریا چی من روک تا ری شک الی نقوی شانی اره الی نق ری او شک روک ریا چی من شک ایسش تا ریا چی رومال تا قب ایسا بل او وچ چچ ری شک شانه شکی سش ری شق رومال تاقی بسبال وچ چش ریا چی رومال کو واوی ری رخو شک چه ری شق کچوق ریو خلوم کتبال کچ ری ای انخیلی شک او خیری پاری خو شل ری شق چیک اوی روک ریا چی ای ریا چی شس روکوی ری شق رومال نک ات چه ری شق شسا چک اولاق روک ریا چی شق او خیر ریا چی روک ری شق کلاش وی کتک کوری رونو خیل پیتی نقولق چی روک اگوی ری دیوز چی بنا با قطاق چیخ چی پایی ویش وی ری ایش لا اوز کوری چی ری شوک چاو روک ری دیوز من چو قتل تو خولوم لا من کوکوت ری ویش ولیو چی قوش چی کش بل چریچ ری اچی وی کونی موی کتی کوری وری اره وق ایخیل ری شوک اری تق چی کونی موی شانی خی کوا ری وی شی اتق چریچ ری شوک آریچ چوکو بالو خلوم کاتی کوری وی کهون وی نق کراخ و تسالی خساخ و وچ وی تسیخ ری چی وی تماغ با چی وی ری من خیت وی قب پیشاب شکو خی من خیت وی ریو پیشاب ری گمون تیوش ریچ ری دیوز کاتی کوری آری تق چی کنجا وی پیشاب ری من نیم تخ کی شین ویل وی رومال ریچ چی ری مولین ایب کی بنو من کجا تو تسیل چی ویچ شانه شا ریچ ای تسیل چی ویچ رومال ریچ چی کبیشک شیاری تقچی کیمولی خیویب کچوخ چی شول کتی کوری ری این کنگو خووری rajawashik richoq chishol arechke qalhanin khachinri e utsta khwinaq chishol aretaq chiki muli khiwib mankitix takhriwaim rech rajawshel roman rech chi aretaq chiri ish ishkocho rimesha iwunoxel arena bekitix iwa chixujunal kategori qowinaq knomik aretaq chi khunchik qabarik lamankot iwochoch ish arech kishkwaik ekishqumunchila on la kiwetzalahri ish uwachri ukomontiosh ri dios ekiwah kiwesakik ishbal riwinak chemankot kihastak hasku kimbihna chiwech la shanim kishinwilwi puwiweri magnim ta kishinwilwi rumal rech cheriin shasrukwi riahaushel shinkamwi ri hastak chishinya ubishik chiwech riahaushel jesus pari hunjaqab chishkhachik riare shuk amkok rikashlangwa yari takchi shibantakhik rimaltyoshinik shupiro eshubih
4: arewa rinu baqil iwechri ish chibanaba weri natisabal wechri in
2: katekuri are takchi shibantakhri waim shuk amkok rikhun pakhbal amaha katekuri shubih
4: we pakhbal amahari arewa rikak chapalqa parinukikel ronohel takmul are takchi kitihna ish chibana ma natisabal wechri in
2: ronohel mul are takchi ri ish kitihna we kashlangwari ekish kumuna pa we pakhbala mahari ri ish takhin kiyo bishikri ukamikal ri khawshel chushekana qaskena kperiare kategori ri hunche man ustakh ekutihri kashlangwa onku kumuh pari pakhbala maha rech ri khawshel kbana qatok tsihri puwi rumariu baqil erugik elri haushel chonohel winaq chunik okhbarib kategori chutihaba bekashlangware ichqumun ba pawe pakbal amahari rumarech chihachin rikwaik ikqumunik chirechu baqil ri kristo eman kupachih tarih shasare kutiho ekqumuh ri qatok tsih chrih riare rumal kuawere ekosibalah eyawabib Esibala hechokmai chishol, katekuri ek iri ke kamik. Wet kqil uhri kachukab, mankbant katok tzihwa pakawi. Katekut, rumariu katok tzih kuban pakawi, rihawshel kukakhisah kawach. Arech mankbant katok tzih riwachulay pakawiri uh. Shak uhri ishwachalal, aretakchi kimulik iwip, chushekan riwa, chiwiyekba iwip. Wek ohun winak knumik, chuq ba chorachoch arechri isman kimulix triwip rechun qatok tsix biwi kategori rinika hasta qwachchek kate kingwilnari are takchikino paniguk
3: primera de corintios capítulo 12 puita qriwto qopri shlabshel ishwachalal mangwaqtakh kishingwilo che ishkopari qequ are takchima hakishkohon riish Iwetam chiri ish siblak shishbe chiki wachri echos tak dios che manke chautak. Rumal kuwa were, kimbih chiwech. Mank ot khun winak che kichaw ruk ri shush labal ri dios. Kuya o kubih, kamisa shok ri jesus. Katekori, mank ot khun winak kukunik kubih. Ahaw shel ri jesus. We mank ot ri are ruk ri tiyosh la khush lab shel. Kog itak uwach ri utokop ri ush lab shel. Katekot. Chas shakhun chi ushlabshel kiki wachri yakhchikib parikomontiosh katekut shakhun chi ahaushel kitaqrichak katekut shakhun chi dios chikachakun parrohel winaq parrohel winaq kukot wirib riushlabshel rech utsil chechri komon utsil riushlabshel kuyachrech khun winaq ritsi khrech nokhbal chrech khun winaq chik kuyahun tsi khrech etamabal Parisha hun ushlabshel. Chrech hun winakchek, kuyari kohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winakchek, kuyari toop, arech kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hunchik, kuyari jukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hunchik, kuyari toop, arech kuban kashalutsi ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubanik katok tsihpuwi riushlabal. Chrech hunchik kuyak bih ki uach taktsih. Chrech hunchik kuyari tokop arech riare kuchbo riubishkal we taktsih ri. Katekut, رنوخيل غوري أري رشل أبشل كبانويك كوية تقريو تقوب چكيش كنوخيل غوينق خشاو يأيك كراخ رياري خشاري باقيلال شخونام شخون كدكوت كوكي وطاقاتيل خيناكوت رنوخيل ريو تاقاتيل باقيلال رنو
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Achaueri.

0: اکوری ات امبال سچ ناوچ ری رومال ریچ چه شخو بیق ریق ات امبال شقوخی شخو بیق ریق اشبال زو تیخ ری دیوز قوک کتکوت اری تقچی کپینا ریق استقات کسچ ناوچ ری ری شخو بیق اری تقچی ری این اینک آل ری این کنچ اوی خچخونک آل کنچو مانیک خچخونک آل کنوی ری خستق خچاری لیک خوبن خونک آل اری تقچی ری این خونچی چک شنیکن رونو خیر ریوال کلیل رومال ریچ چه کامیک ری ری اوخ شپا خون ایل بل کوخ کایوی پاری کود الیک کده کود پاری چوک کبیخ کوخ کای ری چریچ ری وقوچاخ روک وقوچاخ کامیک ری ری این شخو بیق ویتام کده کود چوک کبیخ ری این کن ویتاما خوچ ری ریاری خچاری تامشک نوچ شوچ ریاری کامیک ری کسلیک ری کهونک ری ایبال اری رو قبل کوش اری گوا ویو شیب خستق ری کتی کود ری نیم چو شل ویو شیب ری اری ری لو قبل کوش
1: پریمیرا ده کورینتیوس کپیتولو 14
0: چی چکوخ ری لو قبل کوش کتی کود شقوخه چی واخ ری تق او سیپانیک ری اوش لبال یاری نیم لخ چی واخ نبه ری قشبالو چیخ ری دیوز رومال ریچ چری خون چکی چاو پا تقری چابل من کیو چی خوخ تری وینق شانی اره کو چی خوخ ری دیوز شخی کوری من کت خون وینق کچ اباو ری چیخ پاری اوش لبال کو بیخ نیکاخ کو تالک تق خاسو وچ کاتی کود ری خون چکو قشخ او چیخ ری دیوز چاو کوک ری وینق اره چکو یک ری کمون اره چکو کود ری اوز بی ای کو یا ری چوقاب ری خون چکی چاو پا تقری چابل شیاره کویاک ریب آره ریخونچه کوک آشاخو تیغ ری دیوز کویاک رنوخل ری کمون خینا کود ری این کین واق چه ونوخل کش چاو پتق چابل کاته کود آره نبه کین واق چه آره کی آشاخ ریو تیغ ری دیوز رومال ریچ چه ریخون وینق چه کوک آشاخو تیغ ری دیوز آره نیمنا او بانتخک چواج ری چاو پتق ری چابل شوی نیوه ری آره کوک الاخیساخ ریو چولاخ ری چیخ آره چکو یک ری کمون تیوش کته کوری کامیک ری ری شا چلاشیک ویتا ری این کم بی پا ری کمون کته کوری کن چاو چی ویچ پا تق چابل هس کو چیل ری کو کامو لق ویری چی ویچ ویری نو چیخ من کویت خون قلاخی سانیک چی ویچ او من کویت خون اینوخ اون هنگ اشه بلو چیخ دیوز اون هنگ اتبال خیوا کو کلمان تخروک تق ری قهوم ریسو اون ریتون وی من که اوهو ماخ ری رو قیبال خاص ری تاماشیک کی گیبان ری وینق ری رو قیبال ریسو اون خاص رو قیبال ریتون کاتی کوری وی ری روک او کاش من قصد اوز ری رو قیبال کریساخ هچین که او کسو که ماخ ری بری چو شیکن ری چوخ شکو خیری ایش وی ری ایواق من کریساخت خون اوز تیخ خاص ری تاماشیک کی گیبان ری وینق ری خاست قواج کی بیخ ایش شخو نام ری روک چه ری ایش کی چاو پا کیاقی چکاخ پا ری وچو لیو کوک ایتا کو وچ چابل ایمان کت خون چه مدک او چو رخیل وری این من وی دام تر ری وقی خیل ری چابل این خچا خون وی نق ری چه شق کرو برو تک ری چو وچ ری خون چه گینو چابیغ کتی کو ری خون وی نق چه گینو چابیغ این خون کرو برو تک ری چونو وچ این شخی کو ری ایش چه کی واخ ریو سیپانیک ریو شلابال سیبلخ چی چکوخ با اونو خی ساشک ایویب چره چره چکی یک ریکو منتیوش شر رومال کو آوری ریخون چه که چاو پتاق چابل رقوشی که چاو روک ری دیوز آره چکو تا چره چه که کوین چه او قلق خی ساشک ری اوطلخ چیخ ریاره رومال ریچ چه وری این کن چاو روک ری دیوز با چابل که چاو ناک اوری ریو شلابال روک ری دیوز کاته کود من کتو بطن ری چریچ ری نو چو مبال خس کو کم بناوا ری این کنچ اوا روک ری دیوز روک ری وش لبال شکو خی کنچ اوا روک ری دیوز روک ری نو چو مبال کم بیشوخ نوا ری خیتق بیش روک ری وش لبال کتی کوری شکو خی کم بیشوخ نوا روک ری نو چو مبال کتی کوری وری آت شک شوی کتیو چونک پاری وش لبال خس کو بیشک ری کبنو ریخون چه من ری تامتخ کو بیغ آمین چریچ ری اتیو چی بل رومال ریچ چه من ری تامت ری اتیخ کا بیغ خس سیخ نکود riad de uchipal utz, katekut, mankuyakta anima rihun winakchik. Kimal tioshik chichri Dios, cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon tiosh, are utz, are kuach chishachop tzikkin bihruk rinuchomabal. Are chri in kein tihoh rienik achchik, chrechri hastak uwach. Are utzri, chuwachup ishik lahuk mil hastak uwach, pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab, are chibana hacha ishak alab pari tselal. Shani are chibana kas ishri hapchik, pari utztak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumal erichab winak, chakichau pahun chibich abal, erumal rikichi, ehunwitak winak chik, ke inchabeh nawe winakri, katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kachari ahawshir.
0: Shahik uri, ritak chabal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katek uri, ri kashibalu tzih ri Dios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shani are kotbal tchikech ri ekohonelab. Weki muli hiwip ri ish ish komon tiosh, katek uri, ischau patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, Laman kiki bichtari, cheri ish ish chokhtak winak? Katekut, wikonohel kiki bichun tzih, rech kashibal u tzihri Dios. Katekuri, koku bichun, che mankotu kohonik, on koku bichun, che man retam tweri, konohel rik ayahanik, cherech riare, ekonohel rik kikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, Kukhilakhri ri Dios, ekubihri, che qasikh ori Dios chishol ish. Khina kuta chalashik, khasuk izik kimban we tzihri. Are takchi kimuli khiwip ish, igunohel kuya o, kimban hun bish. Hun tzih, kikarakhisak hun khasu wach, che kutalik. Kep oship tzih, pa hun chabal. Hun tzih rech qashibal tzih. Katekuri, chibnar nohel la rech, kiyaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichau ba shae kep, on shae o shib, chikihu hun alge chawik, chau hun are tak shichau tak ri hun chik. Katekuri, shahun kusolow uwach ri tzih. Wemankot hun, ashel tzih, mischau ba matzalik ba chishkanak parikomon, chishchau ba pariguanima ruk ri Dios. Riak ashelu tzih ri Dios, shabae kep, on shae o shib chichawok, erienik achchik, Chikimnari qatok tzih. We khun chikech riet uyelik. Ko khun kutalik. Khasu uchkrah kuk alak hisah. Machaw ba rikhun nabe. Rumal rech. Chey gunukhel kishkowinik. Ki qashikhu tzih ri Dios. Kchaw khun aretak shchawtak khun chik. Arech konukhel kukukhi. Riket ambal. E kukukhi khun tzih. Rech sakad isebal. Parik ekumal. Rikushlabal riek ashalu tzih ri Dios. Chikeni mangwi. Chikiwuch rek ashiru tzih ri Dios. Rumal rech cheri Dios, manjun Dios tak rech ch'oh. Shane, Dios rech ri jamaril. Hachapa ronohel tak komon tiosh, kech ri eus tak winak. Michauri ishoqib patak ri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Are cheri manok, hachagub ihri tzih. Weri e are, kakak o ketam mah puwi ikhun khasuwach, chikita chikech ri kachkhil, Patak kachoch, rumal rech cheman utztak, itzel, wik chau huni shok pa komon tiosh. La pari komon puch, shel wi ulok ri utzih ri Dios? On, la shaku paninak pari komon ish? Wik ohun winak kuchomak che ri are, hunk ashel utzih ri Dios. On chik ori uk aslemal ri tiosh la kushlab shel ruk, chrila. Chukma ukab pa we tzih, che kin tzibak in chi wechri, che hunu pishab ri ahaw shel. We mankreta machtu we tzihri, shukukheri Dios, mankreta machtu wachri are. Khinek uri ishkwachalal. Chiwak ba, risipanik, cheki shushirsak ishkashiru tzihri Dios. Katek uri, mei qatuk, mei qilri winak, cheke chau patak chabal. Katekut, runukhel utz chibna, epanimala khamarin.
1: Primera de Corintios capítulo 15 Ea chalashik,
0: king na tisah chiwech, ri utslah tsih cheshimbih chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utslah tsih, cheshokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hachao bishik shimbih in chiwech, we man heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shinga o, shimbih chiwech, ri shink am in, cheri Kristo, شکمی کرده تا ابیسپال قوچ چوچ ریقمک، هخاستی بطلق چش موقیق، چش کاستا خوچ پاری و روش ایر خچاریت سی بطلق، چشو کوتری چوچ ری سیفاس، کاتکوری چی کوچ چک یه قبل خوخ، کاتکوری خونم کوتی کریب شبنو چی کوچ اخاب اوکال اقچلال روک کب آشیب اوی، اکیچ کچ ری ایاره اک اونا کمی کری، کاتکوری Ek onikachik che ekamenakchik. Kategori chiare chishukutrip chuchri Santiago. Katechik chikiwuch konoherieta konelab. Epari ukis balil kanok shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in heri hachahunak al chik tsakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech cheri in are inglachnit chikishol rieta konelab. Ri in che mantakalt chuich chikibishta konel chuich. Rumal rech cheri in shingwo katahri ukomontiosh ri Dios. Rumal ri utokop ri Dios, chihiwari nubantakik in kamikri. Eri utokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohed ri kichak e are. Mang intakut, shane are ri utokop ri Dios, chikowuk ri in. Sha rumal kuwa, ri e are, eri in, Areguari akutunik, ewari riishi koho. Katekuri, wikibishik, cheshik astahuachri Kristo chikishori ekam nakib. Hask uje, cheik onikak chishol riish. Chekikikocho, kikibih, che mankotk astihibal wach, chikishori ekam nakib. We mankotk astahibal wach, chikishori ekam nakib. Shukuhe, manshik astahtku wachri ri Kristo. Katekuri, We man shikastak tuwach ri Kristo, mank odu kushri ri qatsig, shukuhe mank odu kushri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe na kuri ri ugh, uchitzel tak qatal tsig chuwach ri Dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak uwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we qatsig, che mank kastak tkiwach ri ekam naqib. Rumal rech, Chewe mangik astaqt kiwach ri ekaminaqib, shokuhe ri Kristo manshik astaqtu wach ri. Katekuri, we manshik astaqtu wach ri Kristo, mangkotu kushri ri ikohonik, eish kaminaq nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri ugh, we shakshuwi pa we qak aslemal ri, qay omri qay ebal chrih ri Kristo, nimdak kok eish, Kawachri, kumal konohel riwinak. Mangherit agut. Ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshewarik. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakibal wach chikishol ri ekam naqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut, kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak ekik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas e are chiwukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi ri ukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawi bal chrechritat shel. Are takchi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, Kukoh konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel chikchikan na riare buwi are ri kamikal re. Rumal rech chikukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchaktahek uchanim ri. Mankubih tari chikok riare chiare kchakan buwi ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi ronohel hasuwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kniman nari ichrech riare. Che uch akom, ronohel hasu wach, arech kushik rech riare. arechri Dios, kushik parunohel wachri ik aswi, konohel riwinak. Weta matheri, haskikich agri, ri eare, chekik amri kasna, pakito op ri ekam nakib. Wekas tsirche mankik astart ki wachri ekam nakib, haskuche, kamri kasna parikito op ri eare. Shokuheri uch, hasche, che parunohel kahbal, kakayakib, parik ash. Runohel ir, ri in, ink ochuno kahri kamikal, asigna kot ish achalashik, ish rinuk gil pari Cristo Jesús ri kahaushel. Weruk ochomanik winak, shinch ohin, kuk ri echikop pari Efeso, hask o shinch ago, wemank kastart ki watch ri kamnakib, chuk wokba, chuk kumunba, rumalrech che kukamwa, chuk kibir, mish sachba, ri celta kachil. Ketzelah wachri utskas leman, kaschishk astakhba, emish makonik, rumalrech, cheik onik achchishol ish, chemang otchun khasuwach ketampuiri Dios. Kimbihweri, rech ik ishbalri ish. Katekut, kohunwa kubihna, la chekik astakhki wachri kamnaqib, khasruk kibakil ketzelhik, kashalah uchabeshekwa, riha chekatiko, Mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha, chikatik at, mangarit ri, ribakilal kik iulok. Shane hunlah iha ri, hunlah huach triko, on huach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manhunamtak. Hunwichi bakilal riwinak. Hunwichi kibakilal riechikop. Hunwichi kibakilal riechikop ahuwokah. Hunwichi kibakilal rikar. Shokuhe, eko bakilal rech rikah, eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri rikikihil rie bakilal rech rikah. E hunchiri rikikihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riukihil rikih. Hunchiri riuk ihil riik, hunchik riuk ihil ri tak chumil, katekuri, riuk ihil hun chumil, manhunam truk, riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal ki wachre kamnakib. Katikik rikik ayu wach, kik astahu wach pari mankik aite wach. Katikik rik ishbal, ekik astahu wach pari nimlahuk ihil. Katikik ritukaril, Kekasta huwach pari juk balil. Ktikik huwinak pari uk aslemal chuwachuleu. Kekasta huwach pahun ushlabal bakilal. Wik uk aslemal hun bakilal re chuwachuleu. Shukuhe, kohun ushlabal bakilal. Tibatalik were.
2: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalah, chamanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri. Mangarit ri ushlabal rikpe nabe. Shane are nabe kpe ri uk aslemal ri bakilal chuwachuleu. Katekuri, paukab kpe ri ushlabal. Ri nabe winak chikelubi pari uleu, riare rech ri uachuleu. Ri ukab kpe chi pari kah. He khas ri winak rech ri uachuleu. Shukuhe kpe nari ri eare chi e rech ri uachuleu. He khas ri winak rech ri kah. Shukuhe Kepenari, ri eare, erech rikah. Gerinakut, ri ug, chishkuk ahubi, ri wachbal, ri winak rech ri wachuleu. Shokuhe ri ug, kakuk agnari, ri wachbal, ri winak rech rikah. Kibih wari chiwech, iachalashik. Ri bakilal, erikik el, mankuyatah kechbeh, ri rahuibal ri Dios. Shokuhe, ri kakayek, mankuyatah kerechbeh, ri rahuibal ri Dios. Shokuhe, Risachibal mankuyatah, krechbeh, rimansachibaltah. Hinakut, ri inkimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankuk kamtua konohel. Katekut, konohelwa kuk eshtahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo kochah. Pariuk isbal ri rokpal, ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwachri, riekamnakib. Emanke kait chiri, eri uh, kuk eshtahna ri. Rumal rech, cherrahawshik, rihun chikik ayek, kukohri retzeak, rimankik aytah, rihun chikik amek, kukohri retzeak, rimankik amtah. kategori aretakchi wewantakik ribakilalri chikikaiwa kuratsiakisakrib chirimankikitwa ewehunu bantakik bakilalri chikikamnawa kuratsiakisakrib chirimankikamtwa chukamik chuchanimkuri kasih kabantakri itzik tzibatalik
2: rikamikal shbikatakiku biparichakanik kamikal hawik owiri achakanik kamikal hawik owiri achokbal
0: tiyokbal rikamikal arele makah eriuchuka primakah arevi katoktsih katekut nimlak maltioshbal chirechri dios chekuyari chakanik chqech rumari qahawsher jesus kristo genakuri islokhlak taqwashlal ko chishkolok mishkeshtakhik ut chishbinok pariuchakri ahawshel qassaqchiwach qasiwetam cheri ichak manshaqtkik iskuwach pari ahawshel.
1: Primera de Corintios capítulo 16.
0: Puwi rikikuchubal rietyoshlaqtaqwinaq shokuhe riish chibnari tzirche shintaqan chkech rikomontiosh rechri galasia parinabeq ih rechri shmano ronohel winaq chutasa apunaq ripuaq cheshtotajik parirachoch mangaretke yeshik uyaik rikuchubal aretaqchi kinopan in katekuri aretaqchi riin Inko iwuk, inko chishol riish. Kintakna ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik himbe in, kebena kuri, ri eare wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretakchi, shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kinkantan nawa pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rikalahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek chipari kolbal hawihe rakawshik chekibenawi. Rumal rech, cheri in, mankin wakhtak chishakpanu kashibal kishinwil ubek. Kinwiyeh, chikin kanak keb oshib ik pari itinimit, wegeri krakri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumarech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblajek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichajik bariare. Arech manku shibirta rib chishol. Rumarech, chishokuhe riare, kchukun pari uchak riakawshel. Hachari in. Matbak o hun winak kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari jamarin arech kpeguk in, riin kinguyeh riare kukri ea charashik. Puwiri akachalala polo, riin siblak nubim chrech riare, chikuah kbeguk ri ea charashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri mankrakta riare wari, kbenari aritak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, riish chayishachihab kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana rukrlo ok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal pahak olpal, eare nabetak huwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kinkikotek, rumalrech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche iwilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwach hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihkip parikachoch, Kikia obi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tiyo shlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe ruman rinu qab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrak tawach ria hawshel, ri are anatema ri. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utok ob ria hawshel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesus.
1: Riukap uj, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto. Echkech konohel ri etiosh lahtakwinak, paronohel ri Acaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach, rech ri Dios, chekatat shel, ejun rutsili wach rech ri ajaushel Jesús Cristo. Teuchitaliktba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesús Cristo. Ritat shel rech ri loko ebal kush, e Dios, rech ronohel kubisabal kush. Riare, chekubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arech ri uj, ruk ri kubisabal kushri. Chakak amom shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush, enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chikosi balak kash rech ri Cristo, rumal utokubisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uj, konim lak kubisabal kakush. Lauhko uj parik ash, weri, sharra gawshi karechk pe, kubisabal ikush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uj, weri, rakawshi karech kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkoli ri uj. Katekuri, kas kak ubam rikayabal chiwich ish. Ri uj ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi, Shukuhe ishkori kuk parikubisabal kush. Ri uj, mangkakhtak chiri ish mataki wetamak. Isha chalashik, rik ash, chishakak ulmak pari Asia. Are siblak nim, chuwach rikachukab kolik. Shukuhe, manshkiyakhtak chikuk kasik. Ri uj, kaskori qatbal tzik rech kamikal pakawi. Arech ri uj, kitam, chimankakakikibad kakush chibilqib. Arene, kakakikibak kakush chilih ri Dios, chikuwalisah kiwach riyakam naqib. Are are, shuto kawach chuwach ri kamikal, e shukuhe, kutochna kawach ri, ruk riare, kowi riyakayibal, chikuhutochna humul ri. Ri ish, kishakuna ri kuk ri uj, shasruk ri ichawim ruk ri Dios pakawi ri uj. Are chri utzil kakarek ri uj, kumale kiwinak. Shukuhe, ekiwinak ba, Chemal tioshinok pakawi ri uj. Ri rumal chenimal kakaban uj. Are ri uqatbal tzik ri kachomanik. Che ruk am kape pawewo chulew. Kategori. Iwuk ish. Are ri tioshil eri utzil. Che petina kulok shas ruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal ri bakilal. Shane are ruk ri usipanik ri Dios. Ri uj. Mankot khun khasu wach chik. Kakatzi bak chiwech. Shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik. Kategori, riin kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Riish, ichobom che hubik. Che uch nakut, are rinim kikihili wuk. E riish, are nim ikihil kuk ri uch, pari ukihil kakawshel Jesus. Ruk wenuhikibam ri, riin are kas shingwah kinopon nape pari itinimit. Are ch riish, kukohi hunukab isipanik. Kategori, shas pari itinimit welikubik, kuah kimbe pari Macedonia, e pari nutzalhik chiulok pari Macedonia, kuah chikinopan pari itinimit, e kuah chiri ish kinek omubik, chi pari Judea. Aretak chi ikheri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah? On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahekori, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Heri, Hachari Dios che mankuk esh tri utzih. Ri gacha wibal iwuk mankepta uuch. Hae e man haetah. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús, che shqiya ubishik ri uj chishol ri ish. Ri Silvano, ri Timoteo. Eri in mankepta uuch. Hae e man haetah. Pariare shuish kohiri hae. Runuhir ri tzih ujigibam ubishik ri Dios. Pariare Urikom wiri kae, irumal kuri riare ri uj kabih amen. Chrech ri Dios, arech koni malahuk ihil. Kategori, are riare, rikiyo o kachukab ri uj, eshukuhe chiwech ri ish ruk ri Cristo. Riare, cheshukuhi yon sah, riare,
0: Haré de Dios. Riaré, chishujutiko. Eshuya parikanimar y nabeu sipanik. Riush la bishel. Riin, kimbihueri chiwech chuwech ri Dios. Arechman kimbant rik es chiwech. Cheriin, weman ibenakta chi humul parikorinto. Shane are rumal che ishri, kishinweda panok. Riur, manchat are kkah, kurtakan puwiri ikohonik. Manjetari, riur, shane are kurtoban ruk, ri ikikotemal, rumal rechchek ori ichuka pari ikohonik.
1: Segunda de Corintios capítulo 2. Pawechwiri in, shinchomag, sheman ruk tachik ribis, kinsalek pari itinimit. Rumal rech, chewewumal in, kishbisonek, hachink uk kowinri kuyanu kikotemal. Wimankotriare, rishinya ubisri in. Katekuri, weri in shinzibah rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechri in, mankin bisontak aretak chi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, cheshas rahashikwi, kikiyari nu kikotemal. Rin, chas kinchomahui, cherinu kikotemal rin, shukuhe, ikikotemal igunohel ish. Genakut, pahunimlak ash enimlak bisobal, pawanima. Rin, shishinzibah ruk, siblahok Eweri, manrumaltak arech kohi ibisri ish. Shane rumal, arech kiwetamah, rinimlak lokok ebal nukush, kochiwechri ish. Weshar rumal hunwinak petinak ribis, Manchuesh tari inri, shuya wiri bis. Katekut. Waweri, shas shiawa hubig nu bis iwunohel. Chrechwe huna chiri, shas shui takalri, chrechri ukat baltsiri winak. Katekut. Are utri che gisachri umak, ekiyau chukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kinta bachiwech, che rahawshik cheri ish, kukhiri lokok ebalikush, rukriare. Are takchi. Shishintzibag, shinchomag, cheshakishin nabeg, arech kishin wilri ish, wekishni manek parnohel hasuwach. Katekut, chreshri huncheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak. Rumalrech, cherimak, shinsach uwach in, werahawshik cheri in kinsach makah, shane igumalri ish ri chuwachri Kristo. Rahawshik cheri uch, mankoksach tpa ukabri Satanas. Rumal rech, chiri uch, kasketam, rigeta kuchomanik riare. Riin chinopon paritroada, arech kin yao bishikri utslach tzig rechri Kristo. Kneba, che hakatalik hunuchiha chuech pariahaushel. Ri ushlabal mankot hun utslach ushlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakta ri wachlal tito. Riin shin yari hun rutsil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Si balak maltioshpa chrechri Dios, che parnohel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch, kukeheg, parnohel kolibal ri utzalak, kunabal rechri unohibal. Chuachri Dios, are uch, koklak roshlab ri Cristo, chikishol ri kekoltahek, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik ag, hun uk okal, cheek opari kapikal, eke uk amubi, Pari kamikal. Echikechnik achik, hunk okal, cheek oparik aslemal, ek euk omchiubi, parik aslemal. Katekuri, hachin kakuin chrech were, kasignakut, cheri uch, mang ucheritach, ege hasri siblach ek I, chekikik ayik riutsihri Dios, manjetari, shanek rapan pariutsil, hehasuch takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kapihui were. Pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3.
0: La cojok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uj. Honra hawshik chiri uj. Kakatzibah utzilak tak uj. Chihuach rech uukshanik kip. Honra hawshik chikakata chihuachri ish. Ish ri ish kawuk zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasihnakut, ish hunuwukri Kristo, che ish tzibatalik, mang rukta tzahbal, shane rukri ushlabshel rechrik aslik Dios, mang ish tzibatalik tachotak abach, shane ish tzibatalik, chori utzlamal, ritik, epatakri anima. Aregua ri utlah kubisabal kakush, kochuach ri Dios, rumal ri Cristo, chenakak owi, chech ri Dios, ri ug, mankukkawintah, kakabich chekuk ug, petinakwi hun uts hasuach. Manjetah, ri kachukab, petinakruk ri Dios, ri are, chechukusukuba, arech kuhushik, ujahpatnel chrech hunkak, chetbalab. Cheman rech tatsib, shanetsi batalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheritsib, kakamsanek, katekori ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanahik ri kamikal, chishtsibash chori abach, kosibla huk ihil. E rumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, mancheko wintachek, kikir ri upalach, ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalach, cheshak kok owik. La mangaret kunim uqihil ri chuwachwari ri uqihil ri batanakhik rech ri ushlabshel shakhik uri weri batanakhik ri qatbaltih k uqihil nimchnari ri uqihil ri batanakhik ri sukil weare kakakhunumah ri nabe batanakhik rukwenim lak ihil ri uqihil ri nabe batanakhik manqihil tari rumal rech chiwek uqihil ri shakhubiq kuchiho Si balaknim china uqihil ri, ri khun chik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wek yebal ri, si balak o kachukab ri, pariqik aslemal. Eri uq, mang uqheritak, khikasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arech ri eral kual ri Israel, mang kikiltak, ri kikizwi, rik o ukisik. Katekut, shunok ri kichomabal, pariqik um, shakhekuri, shaskate, Pataqwek igri, aritak chi, ksik ishri qeel, uchuchguh, wipayuri, shaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuwiri Kristo, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate pataqwek ig kamikri, pronukhil takmul, aritak chi, ksik ishwachri Moises, shaskowi hun payu pataqri kanima. Shui aritak chi, hun kukohon chrech liakawshel, kukyakhtakubiri, Riu payu, rumal rech cheria haushel, are riu shlabshel, katekuri, hawik owiri rushlab ria haushel, chirak owiri, rikirbal ib, katekuri, konohel riu, chemang chukatalek tarekawach, kilo hachari dik kapono, pahun ilbalawachar, riu kiri haushel, riu kuk eshtahek, ukheri hachawe hun wachibalri, kukbinik pahun ihil. Ekuk ashpahunk ihilchik, heriri uchak ria haushel, chi ushlabshel riare.
1: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, riuk, kowe patanahik kuk ri. Rumal ri, rilogok ebaluk oish ri Dios, mankoban tkep kuk oish. Katekut, riuk, shkakyak kanok, rihun kishbal, chekakame merisah kip, riuk, Mang uqqot pa ri itzel no jibal. Shukuhe, mang ot hos, shakban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ri uq alaxaysa shik ri saqlaq tzih, ri uq utz chuwach ri Dios, puwi runohel chomabal, kech winak. Katekuri, wech utal na ruk hun payu, ri utz laq qatzih, shuwi, chukutalek ri, chikiwach ri winak che esa chinak. Chukutalek ri, chikiwach ri manke kohontak, Ri eare, cherikinohbal, shumoyirsah ri udios, we wechuleu ri. Shukumarisah, ri kichomanik. Arech mankikiltah, ri uchublinik, ri utzalachzih, rech ri ukihil ri Cristo. Riare, che uachbal ri Dios. Ri uch, mankayatu bishik, kip uch. Shuine, kayau bishik, ri Cristo Jesús che haushel. Ri uch, shui uch, achpatnelab, y wech ish rumal ri Jesús. Shane shas rumal ri Dios, chishubih. Tsa parik eum kchuplin richah. Are riare, kchuplin parik anima. Arech kchuplin ri unoh, ri ukihil ri Dios, cheko pariwash ri Cristo. Katekuri, wehunimlah rinomal ri, ri uch, kaklom pashokol takboh. Arech wehunanimlah chukap ri, kak alahinik, cheuchak ri Dios, eman kachakt ri uch. Ri uch, Ukkopa runohel wachik ash, katekut, mang uktakal bemtah, nimlak sa chipal kush,
0: ukolik katikut mankubant kep kakush chuwachri qiyebal ukhokatalik katikut mang ukhwonobam tkanok ukhkiqompuleu katikut mang isomt tsih paqawi paronohel kolbal paronohel qih riuh qukampa qabaqil rik ashrechri ukamikal ri kristo arechri ukaslemal ri kristo shukuhe kukutrip pari qabaqil kneba riuh qoreqak aslemal paronohel qih kukhyatakh pari kamikal rumal ri jesus arechri ukaslemal ri jesus shukuhe kukutrip pari qabaqil chirech kamikal shahekuri ri kamikal kchukun paqawi riuh erik aslemal kchukun piwiri ish katekut riuh qoreq kakhonik ruk ri khun ushlabal ri khas ri tsibatalik
2: riin shin kakhonik erumal kuri shinchavik
0: shukuhe riuh kuh kakhonik erumal nakuri kuh chawik qetam cheriare ri shuwal isakh ri ahawshel jesus shukuhe kuhuwal khisakh ri riuh ruk ri jesus ehunam kakohek ri kubano chunakak riare iguk ri ish Eweri, ronoheli wimal ri ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahekuri nimlach maltioshenik ri chrech ri uqihil ri dios. Romalk uwa weri, mankinitz artri kachukab. Kneba, ikatiohilal kiwili hubik. Ikatiohilal kikakarek ronohel tak ih. Renitz lach ash, chesharech hubik kuhu sukumah, ekuyahun nimlach, ekun hunaligalach kakihil. Chkech ri uch. Chewang aret kqil ri khastaq chik qalkhanik eshani arek qil ri mank qalkhintakh ri khastaq wach chik qalkhanik shakhu biq kuchiho ri khastaq che mank qalkhintakh shas pakhunalik ri Segunda de Corintios capítulo 5 Riu qetam chewhun chik balri chare qachoch pawe wachulewri we kwilinu bik qohun qachoch che shuban ri dios Hun hunalika lakha chiko chikah chemankichakt kiqab riwinaq khirinak ut riuh kukhik khatik ukamikri esiblak kqah kqtsaqih riqachoch chiko chikah katekut khachim retamwe ukona parewe qatiohilal ri chikqiyek onwene elenaqchi chiqih khinak ut pawe hun chikbal ri riuh kukhik khatik rukqash rukweri Manchat qaq chi qiyakan weqtsaqri shan arik qaq chi kokisash rihun atsaq chikri chrih wehunri arich chi kamikal shas parik aslemal ktsaqwi erish banawik arich qowerich qech areri dios riare chi shyo och qech ri nabetq usipanik ri ushlabshel shakhikuri runohel mul ukhnokhinaq cheri uqajuqab qitam chi aritaq chi Ukona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa qowichrech ri hawshel rumal rech chekukhbin pariqa kohonik eman kukhbint pa khun khasuwach chekile takhik uwach riuh qosi blakh qachuqab yare qakh qiyakan we khun baqilalri arech kukhiqi naqakh chrech ri hawshel katekuri riuh we kukhkanakh kam pawe khun qabaqilri onwen qiyakanuk Riuh qaq chi uh uts chuwach riare. Rakhawshik chi riuh uch chanalik kukhkanak chuwach ri uqatban tsih ri kristo. Arech ronohel winaq chqaq uchunal kqaqam ri utokh balil ri qachak shqbano. Aretak chi uch kopa wi qabaqil wi shqban ri utsil on shqban ri etzelal. Riuh chi qitam ri shiblikil chuwach ri khawshel. Qaq chi uts kechoman ri winaq. Rumal rech che chuwach ri dios ri uch uch analik uch kolik. Shukuhe ri in kingweyeh che pari iwish labal shukuhe uch analik uch kolik. Ri uch manshat shakmachir chi rukshanishik qib chiwach. Ri uch shuwiare kqah kakaya chiwach hun be. Arech nim kiwilwi iwib kumal ri uch. Shakhekuri kishkowinik kitzalik uwach ri kitzih ri khachin taqnim kikilwi kib. Rumal ri khastaq chik qalkhanik e mangaret nim kikilwi kip rumal ri khastaq chik opari kanima gerinak ut weri ux shasach ri qachomabal wa weri sha rumal ri utuq obri dios ewek ori kanokbal, sha rumal, toko bisabal iwachri ish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk oishri Kristo, kubnauch kech che nimalak kachomak. Wesha hun chiwinak, shkamik rumal u toko bisashik kiwach nimalak konohel, konohel na kori shokuhe shekamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik ori kik aslemal, mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani ke kasi rumal riare, sheshkamik, ishkasta huwach kumal ri e are. Ri uch, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuwi ruk uchomabal winak. Katikuri, we humul kanok, shkachoma huwach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamik ri, mankherit chik uchomashik kikabano. Ri hun winak chik opa ri Kristo, riare hunkak ubanikri. Ronohel ri rih winak, shkashri, rik ak winak kochik waral. Ronohel weri, shasruk ri dios kpewi. Rish banowik, shikuhutsir shuk riare, rumal ri Kristo. Eshuyach kech, ri patanahik rech ri kam ou ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri dios, shish banowik, arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchi humul ri gimak ri winak. Shane shukoh kuk riuh riutsir chirech kamau ib riuh uhuk eshwach ri Kristo hekelik cheri Dios kubih riutsir kumal riuh riuh mimalak katach wech weri pariubiri Kristo chuhutsir baruk ri Dios riare che mangretam te uwach ri makah ri Dios shuban makah che chare rumal tokop isbal kawach riuh arech uh suk ilrech ri Dios pariare.
1: Segunda de Corintios, capítulo 6.
0: Katekuri, riuj, chekuchakunruk riare, sibalach, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulach riusipanik ri Dios, riare kubij.
3: Pari utzalach tak ich, shatin tatabej, pari uk ich, rikolotahem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri utz rik ich, kamikri uk ich rikolotahem. Mankot hun winak, kaya be, chrech, arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzig, kbishpuwi, rikapatanahik. Shani nimlak kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uch akpatanihil rech ri Dios. Ruk hun nimlak chukab patak rikash, parituk aril, e pari bisobal. Patak rich ayinem, chkech, pariche, patak chok, parikosibal. Patakri mankohwart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal paritioshlak ushlabashel, parikasih lo okebal kush, parisaklaksih, pariuchukab ri Dios, rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokib. Parinim kohilitahwi, e paritsel kohilitahwi, parihalum tsih, e pariuts taktsih kibish pakawi. Kuhilitahek jejas ujos takwinak. Katekuri, riuj, shas kakabihwi, risakalaktsig. Ekbanch kech che manchoptalt kawach. Kneba, konohelt ketam kawach. Jerik banch kech che ujwinak, che ujkochi parikamikal. Katekuri, riuj, ujkaslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut, man ujkamisam tak. Ujwinak, che kokbisonik. Katekut sibalah koh kikotek. Uhme baib. Katekuri sibalah kekakino marisah ek iwinak. Uhwinak che mankot hun hasrech. Katekut ronohel kokuk. Ishah korinto. Ri uhruk dimalah kanima. Shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish man ishyal tlats pari kanima. Ri uh shas uhyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uk. Riin kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk rikekum. Hasu hunam tahil ri Kristo. Ruk ri beliar, hasu hunam tahil ri kokohonek, rukriman kohontag, hasu hunam tahil ri rachochri Dios, rukri rachochri molom tak Dios, ri uch uchrachochri kaslik Dios, hachashu bihri Dios.
3: Ri in kohi na wachochri ishori eare, eri in kimbenari pari wachochri, inri inki Dios eri eare, eare enutinimitri, rumal kuri. Chishelo bich kishol wewi nakri enah chishkol wich kechri eare. Heri kubihri ahaushel. Michap hun etzel hasu watch eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish num yalri. Heri kubihri ahaushel chekosi balah ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7.
0: Ishloq alah taqwech in, rukwe taqtsihri, chqach aqchobeh qib chuwach ronohil itzel, chirech baqilal, echirech ri ushlabal, echqach yoshirsa qib pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyabahun qalqolibal pari iguanima, ri uch mankot itzel shqban chirech hun winak, ri uch man shqbantag arech hun winak kusach sibalah upak, ri uch mankot hun winak shqilak ahuchak. Riin, mankin bichtweri, chiwech hachahun qatbal tzik piwi. Shanek ateri, shinyau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Kneba parik aslemal, on parik amikal. Riin shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin, ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shukopon pari Macedonia, riqabakil man shushlantag, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, gilak otak richoog, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisag kikushri emocholik, kukubisag kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, Shane shukuhe rumal rech che shukubisa hukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlak tokopisbal nuach riin, erukweri, konimalak nukikotemal. Weriin, shinyari bis chiwech rumal rinuuk shintzibag, mankino ota rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuukri, Shuya hubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalakin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanesha rumal che arewe bisopalri. Shishpanowek che shikeshik ush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri. Ri uch mankot kash shakban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios. Arekapanowek che hungwinak kukesh riuk ush pari kolotahem. Katekut. Ribisobal rechwe uwachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi, nimalak sachibal mak, nimalak oyowal, nimalak shbrigil, nimalak rayibal kanima, nimalak kajasashik wachah. Kategori riish, shikut shkawach, chiparronoherweri riish ish utz. Katekut, Weri in shishins ibag, man rumal trihun, rishbin ritzel taktzig, e man rumal trihun, chestow ritzel taktzig. Ri in, areshingwach che kukutrip, riutzil chishol, chuach ri Dios, cheri ish, kitokobisa kawach uch. Arewa weri, rikasuk obisam kakush. Eshtzat shina, rikubisbal nukush, rukhunima lak kikotemal, rumal riu kikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, Hamaril shkohek rumal nimalak igonohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal ri ish. Manking ish tchrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhena kut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig na kut cheshuk utrip risaklak tzig. Katekuri, Hilokok ebaluk ush chiwech ri ish, are sibalak nim china are takchi, knatak chrech cheri ish, is ni manelchi ni malaji wonohel. Eche shikulahriare ruk shibrikil e birbitem. Si balajkin kikotik riin, chekuya o kaskin jikibanuk os chiwihri.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Segunda

چی شیگری چک کی بنو چی بنابا روک رونو خیلی گوانیما خی خاص خون چک چو وچ ری خوشیل ایمان رومال تخ کشکیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسی ویتام چه ری خوشیل کویان ری چی ویچ ری اوتوغ بالیل اره تق چی کویان ری چی ویچ ری ایچ بل ری خو چه کی پتنی ایش اره ری کریستو ری خون چه کبن ری من سوکیل تخ که یتخ ناری چریچری اوتوغ بالیل چه شاس ما سوکیل تاری ری خوشیل منگارت کریل ناری ری ویچ بل ری وینق Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwach shakib, rikas uts rikasusuk il, kategori, kasiwetam cheri ish, shokuhe, kohun iwahau chikah, kas shishkanach parich awemruk ridios, rikish banauko, parimaltioshunik, chishchauruk ridios, panimalach pakawi riuch, arechere, kohak uts taktinimit chkawash, chechri saklachzir, ishokuhe, Arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rech ri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kin yaub ishik, kas kheri khe khas ri rakhoshik, kas chukuhiba inohibal kuk, ri hachin tak mang ek otakuk. Chiweta mahres a shikri utsil, chech ri khastak, che rechwe uchanim re. Kas chukuhiba uts tak tzig, pari itzihonim. Nik ah tak tzig, che rech tak nohibal. Chibihba utsalak taqtir, chech utsalakik, uwach li tzir are taqchi kishchawkuk e are. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chigwech. Riare che hun loklak achalashik, hun sukalak achchak, e hun achalashik wachil parichak rukri achawshel. Ri in, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chigwech, e kukuba ikush. Rukriare, Kintakubik ri onesimo, riare che suk eloklak achalashik, eche agi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, che kakakulmahural, ri aristarko, riare, che kowuk pache, kutakubi hunrutsiliwach, shokuhe ri Marcos riare, che rachalal ri Bernabe, epubi riare, shkamtak iwumal keb oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uts uk olashek chi banaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusim wikikowil, che shechakun guk pari rawi balri dios. Shokuhe ri eare, are she kubisan uk ush. Ri epafras, che eguinak, kutak hun rutsili wach. Riare ri, Rachchak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilom ri nimlachchak kubano rech tokobisbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach riwinak rech la Odisea e riwinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklak ahkunel, shokuheri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe ri Ninfas, erikomontios, che kikimulikki pari rachoch. Aretak chi ishikitak webukri, pari itinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ish wach pari komontios, rech la Odisea. Esho kuheri ish, chisik ih bari wuh, chiketak ulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ih bachech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at, shak omo, chibari ahawshel. E kas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisak ba, ri ketak chich, kohom chwech bari che. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel.
Epari ahausher Jesús Cristo. Kayapan hun rutzil iguach, enimla rutzil chiwech. Paronohel kahbal. Nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisach paronohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisach chuach rika Dios, ekatachel ri ichak. Ri ikohonik. Ri ichak pari ilook ebadikush. Rinimalach uchukabli iweyebal. Chepetinakruk rikahausher Jesús Cristo. Lokalah takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ischa atalik. Rumal rech cheri utzlah katzih, manchopan taiwuk, shakruk takhritzih, shane shokuhe shopan iwuk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ri tioshlah ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban ri kachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishheri, uhachari uh. Echachari haushel, aritak chipa kilachtak, kesh, shikulach ritzir, shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noch, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. Riutzir ya haushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit, manchakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shpuhe. Ri kohonik chrechri Dios, shahekuri, marahaushik takchekuchau puiriare. Helawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri uh, shakaban pari itinamit, e hasri uk eshiki wip chuachri Dios. Are takchi, shiakan ri host tak dioses, are chare kipatanir rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano riuk ohol, chikpenari parikah. Riare, chishkaspashuach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesús, chekuhuto tahisach chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheriakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheri uch, korisi balakesh, shkakoshkolir, shokuhe. Kosi balachitzel taktzih, shkakoshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari gachukab. Arechri uch patak rik esh, kakayau bishik ri uzlachtzih chiwech. Rika tzih, kakayau bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos chastak, mang petinakta ruk ri itzel chastak, emang kakartak kishkasubu. Shak shuiri Dios, shia uch kech ri uzlachtzih. Aritak chi, Shukhrilo, chiri uch utz parik esh. Shakhikuri, kakabihri utz lakhtzih. Emangarit kakak, chiri winak, utz kukhkilo. Shani are kakak, chi utz kukhril ri Dios. Riare, chi kril ri anima parik esh. Mangkot khun khos tzih shkabih. Ri ishi wetam. Mangarit shkachomah ri pak. Ri Dios, katbal tzih chrech wedi. Mang shakat skukhta kakikhil. Chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit. Ong akih pahunchik kolbal. Punetane. Uhtakonelab rech ri Cristo. Ri uch kuh kawinik kweta shakakoh. Ri kalal piwi. Katekut. Ri uch utztak winak. Shkaban chishol. Shkabanohe khas hunnan. Chikuya riwa. Chikech ri eral. Ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut. Siblach lokok ebal kakush chiwech. Shkach shkia chiwech pachunamam, ri utzlak tzih, rech ri Dios, erikak aslemal. Rumal rech chenim ri ikich chkawach. Achalashik, ri ishkinatach chiwech ri kachak, erikakosik. Chichakab echi pakich. Shukchakunik arech bankot hun, kuya hun hasu wach chkech. Aretak chi ri uch, shkabih ri utzlak tzih chiwech. Ri ish, ishkatbal tzih puwiweri. Shukuhe ri Dios, Cheri uch shqaban ri tiosh lach tak khastak. Ri us lach tak khastak. Emang takal tiyak kil chqech ri uch. Hechasub anik khun tat shil kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish iwunokhel ri uch. Shqia khun tzih rech ichokab. Shqia khun tzih rech qalbali kush. Shqat zonok chiwech. Arech ri ish kukuhi hun utz lach ik aslemal chuwach ri Dios. Che ishusik im. Arech kishpe pari rahawibal. Eri uk ihil.
Rumal kuwaweri, ri uchrim kekilwi, ri Dios, para nohel kahbal. Rumal rechche aretakchi, shikamri utsihri Dios, sheshkiao bishikchiwech. Mang shikamta hejas kitsihri winak, shane shikamo hejas, risaklah ubeal, shiare utsihri Dios. Kategori, wetsihri, kchakunigwuk ri ish kohonelab. Rumal rechche ri ish, ishachalashik. Si bueno jerije hastakri etios winak, rechri Dios para Cristo Jesús, para Judea. Reish kok eshiriko, rumalkechri iwinak, jerijas rechikirakri eare, kumalri ea judío. Eare wa, wewinakri, rechikikamisakri a hausel Jesús, eri e kashalutsihri Dios. Eare wa, rechikibunk eshikechri uch, ri Dios, mang eustak kerilo, ri eare, Ekikulel ronohel winak. Aretak kohki atehri ur, che uyaiku bishikri tzir, chkechri winak, che manhunam taka kohonik kuk, arechk ori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal, tahen kikits akatisah rinimalah kimak. Katekuri, ri royowal, shkah pakiwi, ri eare, arech kuk is tzir pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretakchi uchachom rib, kawachiwuk, katekotman uchachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkah shkilchi humuliwach. Rumal kuwa, shkah shukbeiwuk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok nuchukab, chikibek. Katekuri, shuhu katekri satanas. Genakut, hachkekuri ri eyebal. Ri kakikotemal. Ri ukutbal kanimal, Chuachri kahoshel Jesús. Aretakchik periare, wetamata ishkori ish, genakut, ishri ishpakkihil, e ish ri ishpakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumalcheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakashkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Ekekatakubile Timoteo iwuk, shekachalal uch, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik, arechmankot hunchiwech, shekuban kebukush, patakrik ash, reish, asiwetam chearewa, rikechbal, aretakchiri uch, ukochik chishol, reuch kuya ubishik chiwech, shekikarakdasi balaktak ash, katekuri, Spenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ujeri, rumacheri in manking idachik, kingweyechi humulweri, kintakubiri are, areskirilari ikohonek, kingweyecheri koholi gush, matbai shutsakom paritzel. Shahekuri, rikachak, weneman uttachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi paritinimitulok. Katekuri, Kuya utzlachtak utzihol chkech, puwiri ikohonik, e puwiri uluk ebal ik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utzlach chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach, hechasri uch, chikkah kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, Kohun kaklach kak aslemal, rumal rech cheri ish siblach uts ish kanahinak pari ahaushel. Lakasku kukkowingwa, che utslach umol yoshinik, kakabanch rechri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish chkech chuach ri kadios, chichakab, chibakir, kakatach rech, arechri uch, kakilchina iwach, ishahekuri kakiyana. Katzakatizak nari krakna pari ikohonik. Txaret bari Dios, katatxel, kahoxel Jesus, kakomogu biri ikabe, txi iwuk ish. Katekuri, ri ish, ri ahoxel, kuk irizaktba, ekishuhu namaktba, pari lokok ebalik ush, txiru bilom takiwip, eri lokok ebalik ush, kuk konohel, jekasri lokok ebalkak ush, ri uch txiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iwanima, pari tioshlak aslemal chuachri Dios, ri katatxel, pari upetbal ulok ri ahaushel Jesus, kuk
Conojeri eutioshlach taquinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch, kakatachiwech, e kakakoh, kachukab, pariahaushel Jesús, riish, shikulah, rikatsik, puirik, aslemal, chikakah, chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba, uachweri, parik aslemal. Riish, usretamashiki, banomri, upishabri, ahaushel Jesús, Chishkashir Chiwech, Katekuri, Arewari Urayibal Ri Dios, Riutioshri Sashikiwip, Mibanri Tseltak Hastak, Rahaushik Chiwunohel Ishkiwetamah, Ukamikubiri Bakil, Paritiosh e Usalak Aslemal, E Mishzak Paritselk Aslemal, Rehaski Gibanri Anikarchik, Chikochi Hun Kikohonik, Chemaketam to watch Ri Dios, Chisholri Ish, Matbako Hun Kashpuiri Rachelal. Onche kusuburi rachelal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman, shareshuhu sik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohol kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritiosh lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktah, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba. Qas chishna beahok pari utzil. Chitzukuk ik ihil pari hamari lalak aslemal. Ruk kishok il chechubanik runoheli chak. Chishchakun ba rukri ikab. Khechas uktakaninak chiwech. Ruk uwaweri, ri ish, kukhechun utzlahik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kot khun winak ri, rakawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakaktak, Shemankoti wetam pakiwi ri ekaminakip. Makashowi wanimahe hasri enik ahtakwinakchik, shemankota keyebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shokohe, riagwinakche kewar pari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Riuch winak, chikuk kasik. Riuch onare takchik petik riahaushel, mankuch nabiahtari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel, erukri kutbal chikuyanari utomri Dios, ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumalri Cristo, arikakastak kiwichri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinakche uchkasarikna, ri uch onakanak, Kamulih kibri kuk, ekuk kambiri puwi taksuts, arech kakak ulah ria haushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olen ruk ria haushel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruk takwechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwi takri kakbal, e puwi takri ih, Mang rakaushik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiri ikhri akhaushel, kiperi rekhas khun elak om chikipe chakab. Aritak chi, riwinak kikibihna. Ni malakhu tzil, iman kotko kchkech. Chibawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzil. Rekhas takriq oshom kurikri ishok, chikirilna uwach riral. Katekuri, Manke kowintari kiani mahikubik. Katekuri riish achalashik. Mangishkot pari reum. Arech sheri hung ihri kishurika rehas kupan hun elakom. Rumal rech chei wunohel riish. Ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ih. Riuch mangukresh tari chakab. E mangurech tari reumal. Shahekuri rumal weri. Mukhwarba. Rehas kikiban rienik ahtakwinakchik. Shane jok asalok,
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chiquech ri comon tios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye obri tocob eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chenim kilwi ri Dios, pa ronohel kajbal, Rumal iwech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il. Rumal reche sibalah tahin kokowiri y kohonik. Ekik iri iloko ebalik ush. Iwunohel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Ri uj konimalah kakgil. Iwumal ish chikishol takri e komontio shreshri dios. Rumal ri ichukab. Eri y kohonik patakrik esh. Epari itzelche tahin kikio. Rumal kuweri. Kukut narip ri sukilalah ukat baltsir ri Dios chiwach. Pari kirik na wiri ish ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arechik petik. Chema rumal na kuwa tahin kirik rik esh. Rumal rech. Chechi rech wiri usukir ri Dios. Chekuyarik esh chikech ri keyo ourik esh chiwech ri ish. Katekuri. Chiwech ri ish che ich irihem rik esh. Kuyanari chiwech ri hamarilalak slemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narip ri ajaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelip, eruk ri uchukap,
pahunu huluk ak katekuri kuk agisag na kiwach riman ketam ta wach ri Dios riman keniman ta chilech ri utzla hutzih ri kahawshel Jesus ri eare kakisash na kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak nah ketasa ponak chilech ri ukihil ri uchuk abri kahawshel aritak chik pina pari hunk ir chuk amigna ri ukihil kuk ri eutiosh lakhtakwinak Yarech nim kil nawi kumal konoher ri shekohon chrech riare. Kategori ri ish shishkohon chrech ri katsih ri uch. Hena kuri pa wehunk ihri. Rukwa wechomanik ri shokuhe ri uch kuchau piwi ruk ri dios paronohel kahbal. Arech rere utskuban chwech pari usik inik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil ekas ish sakak pari kohonik. Shahek uri rumalk ueri ri ubiri kaoshel Jesus ki kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sha rumal riare. Jehas ri krak ri utokop ri ka Dios eri kaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik ri uch katawiri chiwech Puwiri upet bal de kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak ukalejisa balu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguchz ibam chikisik ish wach ekibishik chekech uch. Eche rumal ri ish kichomach chiri uk ihri kaoshel chaspetinak chik. Matbak ohonwinak kish subuwik. Pahun khasu wachne, chushena kanok, kpakchish nari ikohbal, eku kalahisak narib ri itzela lahachi, ri ukohol ri sachpal ib, ri hunchi are ri kulel, ri kuwal isak narib, huir ronohel khasu wach, che ruk am ri ubi ri dios, on ronohel ri kekhilashu wach, eche kopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olibal ri dios, eku kut narib che shas dios huir ri are, Las uts unatisashik chibna chiri in shimbihwa weri chiwech aretakchi shinkuhiwuk katekuri ri ishiwetam hasri shimowina kriare kamikri arech kasku khalihesakhna uwachri chibari ukahbal we uchanimri awatalikri tsel uchak kubano katekuri shakarek takchi kamubiri shimowina krech kukutri pri ri itsel Eri akawshel kusachna uwach riare, rukri ushut bal kyaqik uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchi kuk alihesakna rib pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitakikri ruk ronohel chakrech chokab. Hostak kut bal emay bal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekeuk amig nari kikisachna kip, rumal rech, Cheman shikikulahtari loko ebalala hukush risaklahtzih, chishkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu ekban chikech chikikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atok tzih pakiwi konoher ri man shikahtak shikohon chrech risaklahtzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uch, Rahaushik chenim kilwi ri Dios paranohel kahbal igumal ri ish. Achalashik ri ish che ishlok rumal ri haushel rumal res che ri Dios chi pari umahibal ulok shishusik ih. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel e rumal lare kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih. Shishusik ih chrechweri rumal ri uslakatsih. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibna ri kutunik cheshiwetamak kuk ri uch. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, ri Dios qatatshel, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal ri nimlahtokob. Ukubizam qak ush, paranuhel qih, Uy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuya bari uchukabri iwanima, chechupanik ronohel utzalachchak
Eutzalachzich. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk is balkanok, kabih chiwecha chalashik, chishau pakawiri uch, chuachri Dios, chitaba, arechkbe rakanil riutzir riahaushel, arechkas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhe, arechkuh totach pakikab riwinakche esachinak, eche eitzel takwinak, ruman rechche man shiatak tarikohonek, chkech konoher riagwinak. Katekut, riahaushel, riare mankuk esto riutzir, riare kaskuyanari chukab, Ekas kishuk olna chuachri itzel. Katekuri, riuj, kakubamre kakush chrech riahaushel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironoher rikastak wach, kuchtakan chiwech. Riish, tahin kibano, echikiban nawa. Kakubam kakush, chiare riahaushel. Kukuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pariubiri a haushel Jesús Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip shrech ronohel achalashik, cheman ruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utarem bem tarizir, che shiwetamar ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, cheri ish rahaushik kitakehri be, hehas shakabanri uch, cheman shakta pasuwach kasleman shakabano, shokuhe. Mashaqtalok, shiatahun kawa kumal riguinak. Shane chipakih chichakab, chuk chakunik. Shkakohoka chukab, eshuk kosek, arechman kotahun guinak chishol riish, chikohun hasuwach kuya chkech. Riuk takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arekakache, kakakot chiwach sheri uch, ukambal noch chiwach, arech kuhitarembech. Katekuri, aretakchi uch kochishol. Uk oiguk, ri uk shkia we pishaw chiwechri, wek ohun winak che mankrahtak kchakunik, shokuhe mawa ik. Rumal che ri uk, shkatara kanil, shkatao tzichol che ek ohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak, katekuri, ronohel hasuwach keok ilchrech, parihaushel Jesucristo, kapan hun sik inik. Katach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechago rikiwaki kitiho. Katekuri, di ish, ishachalashik, mitanaba mishkosek, che uchakushik riutil. Wek ohun winak che mankunimak tawe pishap, kabir chiwech pa we wukri, chits ibahri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, Mi banu gikulel chrech riare, shane chi yahaba, rehacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rirahaushel rihamaril, kyo ori hamaril chiwech ronohel ih, eparonohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutili wachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukut ronohel wukins ibah. Hewakin tzibanik, chikohiba iwuk riutokobri haushel Jesús Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal riutakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús chegeyebal, chrech ri Timoteo. Riare, che castigo al cual paricojonic. Shech riare, risipanic. Riloco ebal kush. Erinimlah utzil, rechri Dios tatshel. Erechri Cristo Jesús jahaushel. Aretak chiri in shin mahij nube. Kimbe pari Macedonia. Shin tachawech. Arech katkanakan pari Éfeso. Arechri at. Katakan chkech enikah takwinak. Che mankik utchik nikahzig. Che kashlan taktzir. Emi kohon chrech nikahtzir. Che ehos taktzir. Emi kohon chrech nikah mayir ichsak. Che mankot ukisik. Ewere shashui kupon kesh. Emankot chrech kupatanir.
ri urayibal Dios, chetikita jinak parikohonik. Ri krahwetakanik ri, arena bekrah ri lokok ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, epahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che manshekanak tkang paweri, che kahpanik ahos taktih. Ri eare, kikichomach che enim tak ahtih chrechri pishab. Kategori, manketam tari hastak kikibih. Eshokohe, manketam tari hastak che eartihab chrech. Hinek ut, ri uketamchek, cheri pishab shas utswi, we utsu kohik kabano. Kategori, haschnatak bachkech, cheri pishab manchmantak rumalkechri eustakwinak. Shanish banik rumalkechri man enimaneltak. Eri each chohab. Rumalkech cheri man kekohontak. Ri each makip. Ri eare, cheketzela huachritios eri Dios. Ri eare, chekikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, chekikikayiriwinak. Ri ehostakwinak. Ri eare, ri makekohontas chlech ritzirkukutik. Ritzir che utz chunuach ri utzlachzir. Rechri ukechir ri Dios che ri are utzlachubantachik. Eritzir che shia chuechri in. Kimaltioshin chlechri are. Ri shia o chuechri in. Ri nuchukab. Ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che in utz shin ri lo. E shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che oher kanak. Shin bihri itzel puwiri Dios. In banalk es chlechri komontiosh. In bilre ri itzel puwiri tioshlach. Kategori ri in shkuita huwach ri numak. Rumal rech cheri in mangwetamtak ronohel ri shimbano. Ri in gashlan lachwinak chuwach ri kohonik. Kategori ri usipanik ri kahaushel sibalach shkohi wi wuk. Ri in shkohe cheri ri kohonik eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesus. Kastignak ut wetzihri. Eshas takalik kamukab we kikik bashikub ishik ri Cristo Jesus. Shpepa we uwa chuleu che kikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chikech ri eachmakib. Kategori weri in shinrak kuibal numak. Werish bantahik arech chipa ri in kukalahisak nabe ri ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel ri chirakawshikwi che ke kohon nach rech riare, arech kukohi ri hunalik alak kik aslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ich chubesak, riare che kasih Dios, ri mankilitahtah, riare che shuwi hunchi Dios. Chrech riare, utzalak taktih, chech are ri kichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzih ri, che ri in kimich chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri Dios. Ruk siwe tzih ri, utzalak bar ri chok chabana. Qas chakhegeba awuk ri kohonik, eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che man shikik oltaweri kuk, shikibani tzelpa ri ki kohonik. Chikishol wedik ahwinak ri, ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare, che shin ya chech ri Satanás. Arech que tamah che man kikibihta che kikumul itzel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchil bej, che chiwech kas chitaba, e chishchao ba ruk ri Dios. Kas chitzonok ba chech ri Dios, e kas chishmal tioshin chech riare, rech tokob isbal kiwech konohel ri winak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri koki kowine marech. Kukuhi hun hamari lalach. Kak asleman kuk. Ruk tabalalach kasleman ruk ri Dios. Eche kastakal chkik ri uch. Aregua weri. Rikas uts chuach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare. Krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalach tzik. Rumal rech che ri Dios. Shahun chi Dios. Eshahun ri kichao pakawiri uch, ohuinak rukri Dios. Chiare ri Cristo Jesús che hunachiri are.
شوخشريب أريجخون تخبل كيتش كونوخيل ريوينق أريواري أوصلخ قطبل تيخ شريخ شيباوي وكاميكري إتشريشوري رين شينو كيساش إنختيخ إين أبوستول رين كيمبيخ ريساقلخ تيخ مشاتا إيمانال تيخ رين إنختيخ شكيتش ريمان إيا خوديوستخ شيباري كوخونيك إتشيباري ساقلخ تيخ أتكوري رين كينوخ تشيشي نيمالخ كونوخيل وينق چچ او باروک ری دیوس پارا نوخیل کول بال اچ کی والی صح با ریکی قاب چیکاخ امات با کوری او یووال اریچ او ری ای شوقی چکی کو باری کاتیاق اکی کینا کیپ چری اووی قیک کیپ ا اوسو کولیک کیپ روک ری کاتیاق ما کی با چوخ ری کیوی روک قنتق بق اون روک خیلی کالخ تقابخ اون روک اوسلخ تقبخ یو شانی چکتس یقیخ کیپ روك اوصلاح تقشاك خاتشاري تقل تكيخري اي شوقيب چكي چكون پاري اوك اسلمال ري ديوس اري تقشيك ياري تيخونيك ايب رخوشيك چري شوق منقود خون تيخ كوبيخ شاق خا اي چوق چريچري كبشيك رئين منقين يتب اي چريچري شوق چه كوكودون چريچري تيخ شوقوخي چرياري كوبيخ خون پشاب چريچريا چي شاس رخوشيكوي چرياري منقود خون تيخ كوبيخ رومال ريش چه ارينا بيش بان ريادام اكات اش بان چي ريئيبا كاته كوري مانغاري تا ريادام شسوبيك شاني اري ري شوق شسوبيك اشو بان ري ما يتالتخ كاته كوري رياريك كولتخ ناري رومال ريش كوشيك نانشيل ورياريك ووني خريب اوك كانخ باري كوخونيك باري لوقو قبال كوش باري تيوشلخ كاسلمال Primera de Timoteo, capítulo 3 Tsihna gut, che utzwe tsihri, ri hun che krach kubanach yuk, wawe chakri, hun utzlach chak. Shahekuri rachaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rachaushik, utzkuk riwinak, utzki kulashik riwinak kubano, kukuwinche ukutikri tsih. Mankutik tari amaha. من اخچ اختخ رخوشك چه كميل وينق اخت سكول ريو تيل من عارتا كلو قوق اغري بوق رخوشك چه اوصلخ اخ قطل تيخ باري رچوج اكو بنو چه ري ايرال قوال كني منش ريش ريو تيخ خچاري تقل چكيخ رومال ريش ويخون مكوت قطلو تيخ باري رچوج لك كو وين كوري چه چوبانيك اوص كوك ري كومون ريش ري ديوس رخوشك چه رياري من هنگ اگوینکت باری کهونیک رومال ریچ چه ویخری ونیری نیمال که کوینچ ریچ ریاری ایریاری که بی پاری قطبال چیخ ری کشتوک شکوخی رخوشک چه ری من ایگ اتقوک اوچ کیکیل ریاری اریچ من که چلاخ تاواج ایچ ریاری من که چاکت باری خیتق کامبال کوکوخ ری کشتوک ری ایدیا کونوز شکوخی رخوشک ایوز تق اچیخاب کیکیکول کی چیخ من کی کی تخت سی بالغ امها، امانی تل تخت کی کی بن چه اتوکوشیک ریپوک، چه کی کلو باری آواتالیک ریچی کهونیک با خون اتلاخ چو مبال، نبی ات کلیک ناریک بانیک، کاتکوری وی من کات خون اتل کلی تخت چکچ کیا باری چکچ ریچاق ریچ دیاگون، ری ای شوکی، شوکوخه ری ای آره، رخوشیک چه ای ات، ما کی بیخ ری تل تیخ با کی ویری ویناق. شکوخه مکیتیخ سی بالا خامخه پرانوخیل مکیکش باری کیتیخ ریه دیا کنوس رخوشیک چه شخون ریکی شوقیل ای اوصلخ قطل تیخ کی کیونچی کیشول ری ارال کوال ای باری کچوچ ری ای آره چه اوز کی کیون پاوی چاک ری کی کیچک خون اوصلخ کولی بال ری ای کی کیچک کیچوقاب ری باری کهونیک چرچ ری کریستو خیسوس آره تک چی کین سی باخو ری شاسکو یموی چیانی نقوه کنو پن ناری اوگ کاته کوری وکیم بیتخک رخوشک چه ری اد اوه تام ری قس اوز کسلمال پاری رچوش ری دیوز چیاره ری کمون تیوش ریچ ری کسلک دیوز چیاره رقنخا یاره او تک بلیل ری ساقلخ چیخ خینک کوری نیمالا خوبان تخک و ری اواتالک چرش ری او کسلماشک ری دیوز شقالخی ساشک پاری باقیلال شسوک باشک پاری اوشلا بشیل شلیتا خواهش کمال ری ای انجلیب
שיהו בשק צ'קט שריחת תק עמק, שכוחון ריוואצ'ולי וצ'רץ, שיקק אשיינים לחוק איהיל.